napredujemo, so samo v kongovor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav, ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je, da sem spet v mislu govoril.

0: Pink You and Your Hand, to je Tutje radio, 9 minut je čez peto. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
0: Previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane, tam je prišlo do prometne nesreče, promet je oviran, lahko pride tudi do naleta, tako da previdno. Drugih posebnosti na cestah ni, če kakšno pazite, nič 8 nič 10 5 5. 7 stopinj danes jutraj na našem koncu, danes se nam ves dan obeta sicer oblačno vreme, bo pa za vikend potem spet lepo jasno, najvišje dnevne temperature pa okoli 20 stopinj Celzija.

0: Rihanna in Eminem, The Monster, 5 in 18 minut je na uri. Matici Jeger vam želim dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
0: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani, tam je prometna nesreča, ki ovira promet, nastave tudi že zastoj, zamuda tam približno 5 minut. Če opazite na vaši poti še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 1055. 7 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes se nam ves dan obeta oblačno vreme, sicer pa za vikend ponovno lepo jasno in temperature vse skozi tam čez oziroma okoli 20 stopin Celzija.
2: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Za začetkom študijskega leta na univerze prihajajo tudi tuji študenti v okviru programa Erasmus+. V Mariboru bo leto študiralo 485 tujih študentov, največ iz Španije, odkoder jih prihaja 194. Sledijo študenti iz Turčije in Portugalske, nekaj jih prihaja tudi iz Kitajske in Armenije. Tuje študente je nagovoril rektor univerze Dejan Korošak, ki je poudaril, da tuje izmenjave bogatijo tako študente kot univerzo. Vsem študentkam in študentom je zaželel, da novo študijsko leto dobro izkoristijo. Veljati so začeli začasni ukrepi za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Odslej bodo vsi stanovalci domov za starejše plačevali enako za enake storitve, torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so doslej plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. Državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve Andrej Štesl je ob tem poudaril, da stanovalci brez odločbe o dolgotrajni oskrbi niso samodejno vanji vključeni, zato morajo oddati vlogo na Centru za socialno delo. Znanstveniki pa so prižgali rdeče opozorilo zaradi segrevanja svetovnih oceanov. Hitrost segrevanja se namreč v zadnjih 20 letih podvojila, kar pa prinaša uničujoče posledice za ekosisteme in ogroža človeštvo. Posebej pod pritiskom so evropska morja, više temperature pa seboj prinašajo številne posledice, ki ogrožajo podvodni svet.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever. Tam nastaja tudi zastoj, zamuda pa v tem trenutku okoli 10 minut. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če opazite kakšno. 0800 10 55.
3: Aktualno vreme, 7 stopinj v tem trenutku, danes bo večinoma oblačno, temperature se bodo povzpele do 20. Jutri v nedeljo bo jasno, čez dan pa bo enako do 20 stopinj, v ponedeljek pa bo še nekoliko topleje do 22.
2: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Minute čez pol šesto, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Evo, petek, 2. oktober. Drugi dan novega študijskega leta, že imaš kak izpit?
3: Ja, načeloma dva, ja.
0: Res?
4: Je samo ne še zdaj, ne?
3: Ne še zdaj, je.
4: Dobro.
0: No ja, to
4: ampak
0: smisel,
4: če zdaj pa že veš.
3: Ampak imam datum.
4: No ja.
0: Ja, daj, naslednji teden, ne.
3: A, ne vem to. Pozabila sem.
0: A prehitro.
3: Ja.
4: A prosim. A, še prve študentske prave čage ni bilo.
0: Vse sem poslušal včeraj, ko si pri Frasu in Medvagi razlagala. No. In zahtevala darilo.
3: A ja.
0: Seveda, če začetek. Ja. Pozabil sem, da je to ta generacija, veš, ki je do te mere razvajena, da je treba dobiti darilo za prvi šolski dan, ja. Pa logično za zadnji šolski dan, za vsak
3: za
0: dosežek mes, pa ker je pač uspešna sreda.
3: To. Vikend, da sem preživela
0: ja,
3: celi teden.
0: Tako, ja, sej, bravo.
3: Je pa jo odvoje.
0: Med dva sva dar, ki ne neha darovati sama po sebi, ne?
4: Jaz ti dam miško. Imam tu prirodi.
0: Ni tvoja, ne?
4: Tako.
0: Ne. Drugače pa lahko bi današnje jutro že na vse zgodaj označili kot slab začetek drugi del.
4: Zakaj? Okay.
0: Mama mačo.
4: Ne, se, resno. Ok, nisi izrihtal ti. Nisi rekla včeraj, da boš ti šla?
3: Ja, pol pa se nisem zmenil.
0: Pol pa si rekel, da boš ti.
3: Pol pa si rekel, da boš ti, Ema. Meni povej od zdaj naprej, bom
0: ja, jaz. Ja, jaz se izrihtam.
4: In mi nisi, ker si rekla, da boš šla ti.
0: Vidiš, in spet je nekdo drug. Jaz sem vsaj takoj priznal. Jaz
4: pa nisem jaz skril. Ne, zdaj bom pa res jaz šel, ker očitno vi dva nista zanesljiva. Do ponedeljek bomo pili mačo.
3: Okay. Mislim,
4: ne morem verjeti.
0: Ja.
4: Če si rekla včeraj, da boš
3: ne,
4: ti šla...
3: Ne, ti rekel pol...
4: Jo, ne, ne, jaz samo rekel, da drugič meni reči, ker sem pač najbolj zanesljiv. To... Ne, ni, ker mi nisi rekla.
0: Ne to. Za oba velja, ojojoj.
4: Ne, ne, za maj dva velja.
0: 5 minut čez pol šesto, torej najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Welcome to Saint-Tropez. 9 minut čez pol šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj, ko je bil 1. oktober, je bil tudi svetovni dan kave. To pa nista vedela, ne?
1: Ne, smo vedela.
0: Ne, nista vedela. Ja. Ne, ker nista.
1: Ja, pa sma.
0: Ne, pa nista.
1: Ja, pa sma.
0: Ne,
1: ja.
0: Pa nista.
1: Ja, sem. Ne, sem pa to tudi povedal.
0: Ne, pa nista.
2: Ja, točno, se spomnim.
1: Ja, sem povedal, ne?
0: To je ta kvalitetna debata in kvalitetno zastopanje mnenj, ne? To je ta diskurs. Ja, nisi. Ne, ne. Na koncu še debeli si, ne?
1: Ja,
0: tak se zaključi.
1: To si ti, kdo sem pa.
0: No, to je bila tudi tema zgodbe totega Milana včeraj, če ste morda zamudili, evo tu je.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. 1. oktober je tudi svetovni dan kave, te priljubljene pijače, ki jo imamo radi seveda tudi v našem mestu. No, jaz sem v enem od najbolj priznanih mariborskih lokalov, kjer deluje tudi priznani mariborski barista, in sicer gospod Miha Volarič, pri katerem sem ta trenutek. Miha, dober dan.
1: Ja, dober dan, Mikele.
0: A, Mikele.
1: Ja.
0: Lepo.
1: Lepo.
0: Je nič, sej, fino.
1: 2 leti šolanja, imam v Italiji. Kaj, lepo. Vole, me niso tam Miha klicali.
0: Dobro, Mikele, to...
1: Na upravne enoti, da si tam not, Mikele, ki je prav tak, ne.
0: Se strinjam, absolutno.
1: Ja, se ti kaj strinja, tak pa če je.
0: Dobro, Mikele Volarič, torej.
1: Mikele, samo, kaj si me vstavil na cesti, ali kaj?
0: Ok, Mikele, danes je svetovni dan kave in zdi se, da se tudi ta kultura in poznavanje kave dvignilo tudi pri nas v zadnjih letih, ne?
1: Vigne se tebi, če se ti. Mi smo komaj v rani fazi tu, v fazi vzgoje. Jaz imam recimo 600 vat, v taki fazi smo mi.
0: Ovatbe, Mikele?
1: Vidiš to delopar tu na zidu?
0: Ja, ta za pice, ta, oziroma kruh.
1: Ja, nismo pizzerija, kavarna smo samo. Ja, kaj boš sam ker vse povedal, ali kaj boš kaj jaz te vprašal, če vidiš?
0: Ja, vidim, ja.
1: Ja, vidiš, pika. Nismo pizzerija, to imam za one, ko pridejo k mizi pa rečejo ekspreso. In mi morajo natakari povejat, en je rekel ekspreso in grem tja pa ga stale romazne. Imam 600 vat. Mislim, zdaj tak na prvi pogled ti ne vidiš luči na koncu tunela, ker tom kar nekaj plačam, ampak hvala Bogu, da imam prijatelje zamejske Slovence, te Italijane.
0: Iz Furlanije Julijske krajine, zamejske?
1: Dobro, veš koga mislim?
0: Ja, ne, vprašam.
1: Luč je vedika, dure, kadure. To te mislim.
0: A,
1: to je važno, da jim bojo dnar zbrali, da prijem tu skozi.
2: En kratki espresso.
1: Ristretto.
2: Ne, tam pri mizi, pri trojki.
1: Ja, dobro je. Viš, in to je takoj, ne? Ker ne ve, kaj je ristretto, kaj je amore, tako je lahko kalčo dangolo, pa že šansa, pa smo adio spet. Pa vse to, kaj dvigujemo, tako ti praviš, gre nazaj, pa pade. V 3 kolore, da nem reko, ne?
2: 2 beli kavi, pa ena bela s kokosom.
1: Pa kaj je to?
2: Če 2 beli kavi, pa ena bela s
1: pa
2: kokosom.
1: Pa razumel sem, pa kaj ti svetuješ? Pa kaj bojo zdaj ob 8 pa 15 jedli že? Naj grejo na župo.
0: Sem verjetno imate belo na ceniku?
1: Ja, ker je lastnica lokala tvoja soseda, zato imam vse tote izpaljanke, tote juhe, čorbe, vse imam na ceniku.
0: Kera, zdaj mislim 3 sosede imam, pa ne vem, če ima kera.
1: Ivon.
0: Dobro, no, čestitam vseeno ob svetovnem dnevu kave. Mikele Volarič, naš znani barista, je bil to. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: En je rekel ekspreso!
1: Kjeri?
2: Toti pri enki!
1: Kjeri pri enki?
2: Toti čelavi!
1: Toti 2-meterske?
2: Ja!
1: Opozori, kada je zadnji.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: 13 minut pred šesto, da ne bi preveč računali, 45 minut je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija danes, ko gremo na brzino ceste, Igor?
2: Je v tem trenutku še vedno prometna nesreča na štajerski avtocesti ovira promet, torej med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica proti Ljubljani zaprt je vozni pas. Pa tudi zastoj je že nastal, 20 minut je že zamuda.
0: Ojej, ja. Tako da tam res pazite, če se da, dajte po lokalni cesti, kjer pa je zagotovo že gužva tudi malo. Ne? Tako da, res previdno, drugače pa temperature iste kot včeraj.
1: Ja, tako nekje, ja, trenutno 7 stopinj, danes pa bo oblačno do 20.
0: Okej. Okay. In zdaj, glede na to, da ko narediš nekaj prvič, je prvič, ko narediš drugič, že naslednji dan je že skoraj navada, zato moraš tretji dan vprašati. Si gledal Love Island?
1: O, oh, ja, Igor.
0: Ne.
1: Kaj?
0: Nisi.
1: Pa daj ne. Nehaj.
0: Si zaključil. Ampak vseeno, kak pa, je vse pametno, ne? Jaz te podpiram v tem, da zaključuješ, ampak v našem podcastu včeraj smo imeli pa dober cover, ne? Priznaj, koliko krat si se gledal, Jege, kako mi pa tako telo pasalo.
2: Vsem sem pokazal, ga sem jih včeraj srečal.
0: Si?
2: Ja, tudi moji dragi so se oke zasedali.
0: Lej, kako bi lahko bil, jaz ja. Pa imam to.
1: Jeger.
2: Aj.
1: Kaj, začne?
2: Ja.
0: Vredo je, ne?
2: Ja, ja.
0: Pač vum popravljeno z AI, logično, ne? Ja. Tako da to je menda jasno. Ampak samo malo.
2: Ja, tako, točno tako, samo malo.
0: Najo niti ne toliko, Emo je bolj vum popravljalo.
2: Tako je.
0: Te si lahko gledate v naši audio špajzi. Drugače pa, eno vprašanje oziroma ena zanimiva ugotovitev je, prebral sem en članek in ugotovil, da imata vi dva pa eno stvar skupno.
2: In to je?
0: Ti si millennial, Jäger, ne, ti si ja. Gen Z, Ema. Ja. In zato si nista sama kriva. Namreč pravijo, da se Gen Z in millennial si sploh ne znate prav sprostiti, in si zato niste krivi sami, ampak je to zato, ker ste bili naučeni, da je sproščanje, metanje časa v stran na nek način.
1: Mhm, res je.
2: Ja.
1: Posebej Gen Z.
2: In kdo je za to kriv?
1: Ja.
2: Točno to? Generacija X.
0: Mi smo vas že od malega gledali, pa smo rekli, če ne bo to zašpanali, ne bo nič. Ne. Na koncu smo zašpanali in kaj smo dobili, še slabše vse skupaj. Ne. Tak da.
2: Ah, kje pa.
0: Ne.
2: Mislim, pri milenicih vse okej. Okay. Gen Z, ja.
1: Aj. Ne.
0: Dobro. Tako da, ja, no, tak da veste, če se pač take stvari dogajajo in imate te, to mlado drhalo okoli, pač tak, ne.
2: Kak ti govori, ha?
1: Ja, tebi tu.
0: Prelaganje odgovornosti, ne, ne, brez občutka, da bi je treba sprejeti posledice svojih dejanj, ne, in... Tak, ne bom našteval, zdaj sem pač začel samo malo.
2: Kake posledice, o čem govorim?
0: O tem ti pravim, ja. Ko narediš nekaj, pa moraš zadi. Jaz imam celo metaforično špajzo oziroma ropotarnico polno, veš, razno raznih metl, vseh oblik in velikosti, pa tako veliko kanto, ko moram vedno zadi pospravljati, pa... metaforično, seveda.
2: Ja, ja, razumem, ja. V redu je.
0: No, to smo pa mi, ne?
2: Mhm.
0: Veš, ne?
2: Jasne.
1: Ja.
0: Ja, se nam je tudi vedno nekdo drugi kriv, tako da se ne menimo, kaj so oni pred nami se delali. Ok, 9 minut pred šesto je, gremo skupaj v ta petek 2. oktobra. To je super novica že sama po sebi, da je danes petek. Ne? In dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj čemo drugega, ne?
2: Ne. Nemo si
0: kdo nam je kriv, da se moramo tak zgodaj vstajati.
2: Točno tako
1: ja,
2: je.
1: Ja,
0: vidiš.
1: Ja, Dan.
2: Dajte si skuhati.
0: Kaj sem jaz prvi, ki Tesla si je radio zmislo. Tako da, če bi še bil živ, glej, jaz ti rečem.

0: že fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
4: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
5: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i.
6: Ker boljše pice ni.
2: Radijska mreža Tuti radio.
7: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
8: Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
7: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
9: Novice, Tuti radio, Tuti TV in Tuti da.
10: Ura je 6.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Seger. Mariborska družba Urba Natura ima novega direktorja. Dosedanji direktor Ranko Šmigoc je odstopil iz osebnih razlogov, včerajšnjim dnem pa je vodenje družbe prevzel Jure Struc, sicer direktor Zavoda za turizem Maribor. Struc ostaja direktor zavoda, Urba Naturo pa bo vodil na podlagi pogodbe o poslovodenju. Med pomembnejšimi projekti družbe je celovita ureditev piramide, kjer že pripravljajo teren za nov vinograd. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo doslej v torek in v sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18. uri in 30 minut, veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Odprava Kru 13 s 4 astronauti, dvema Američanoma, Kanačanom in Rusom pa je včeraj poletela proti mednarodni vesoljski postaji in jo dosegla v nekaj manj kot 8 urah, kar je najhitrejši polet ameriškega vesoljskega plovila do sedaj nasploh. Običajno so za takšne polete do mednarodne vesoljske postaje potrebovali okoli 30 ur. Kru 13 bo na postaji zamenjala 4-člansko posadko, ki se bo predvidoma vrnila na zemljo v ponedeljek.
10: 8 ur samo.
11: Ja.
10: Wow. Oziroma
11: 7 ur in 50 minut.
10: Daj nehaj.
11: Pa še nekaj malega.
10: Poletje je včasih do Zadra bolj dolgo, ne?
11: Ja.
10: Hočem reči.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič, 10 5 5.
11: Na štajerski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zastoj je tam tudi pred prometno nesrečo dolg 3 km, zamuda pa že kar 28 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 39 minut. Strpno, če stojite tam, če opazite še kakšno posebnost, pa nič 8 nič 10 5 5.
12: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 7 stopinj, v Lenartu in Cirkovcah pa 5. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo grelo do 20. Jutri in v nedeljo bo jasno, temperature bodo ostale pri 20 stopinjah, v ponedeljek nas čaka pretežno jasno vreme do 22.
16: Toti radio.
17: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti.

0: Projekti na vaših poteh.
1: Živo iz Totega studia, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Minute čez šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes je petek, 2. oktober, prvi petek v oktobru, tako da gledajte, da bo štelo, ne? Kot se reče.
2: Se bomo potrudili, da karkoli že to pomeni, da moramo narediti.
0: Ne, nič, pa samo, da, veš, da se vsi skupaj zavedamo, kje smo. Ne?
2: Dobro.
0: Ker je petek, imamo seveda tudi danes kar nabasano toto jutro. Oktober je mesec požarne varnosti in obeta se nam ena velika gasilska vaja.
2: Jutri popoldan, ja,
0: tako,
2: na Dravi.
0: Tako, naše mesto, o tem bomo ob 8. Pride en gasilec v toti studio, da se bo ta lepo obnašala.
2: Okay.
0: Ema, veš, kak se gasilci...
3: Okay.
0: Ne vem, če prišel v uniformi. Veš, kak se gasilci pozdravljajo, kak je gasilski pozdrav?
3: Kak?
0: To ni šala, to je čisto res.
3: Okay.
0: Boš ti povedal?
2: Na pomoč.
0: Ja.
3: Res?
0: Ja, to je gasilski pozdrav, je na pomoč.
3: Na pomoč.
0: Ja, tako da ga moraš tako pozdraviti.
3: Ok.
0: Ali to, ali pa, ali to, ali pa ki si?
3: Ne, bom kar na pomoč.
2: Ja, na pomoč.
0: Lilu. Ali pa veš tako, kak je suho, ne? To so pač ti stereotipi. Petek je skoraj nemogoče vprašanje bo danes. Ker ta trenutek ima vodi.
2: Ima vodi,
0: ja. To bo malo po 7. Govorili bomo o tej kurilni sezoni, ki se na nek način začenja. In pa imamo eno to stvar, matičko raziskave.
2: Pač dobro, daj lepo povej, matičkove raziskave so danes.
0: Ja, tako, prvi že čez dobre pol ure, drugače pa pogledali bomo malo, kaj je to za en dan danes, 2. oktober, da vemo, kje smo v času in prostoru. In to ti hudi hiti v eno, tak da. Gremo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 5 minut, če 6 je.

0: 10 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 2. oktober je, dajmo tudi danes pogledati malo, kje smo v času in prostoru, kaj je to danes za en dan, kaj se je takega zgodilo. Kar tako zanimivo, ne? Vsak dan znova malo obudiš spomine na stvari, ki jih veš, ampak si jih vmes pozabil. Ker pozable jih niste, ne? Samo pozabo je.
2: Tako.
0: Pozabla ni.
2: Ne, nikoli.
0: Ne, bok ne daj. Je tako ima?
1: Ja.
0: Samo molči, ne, ker je pač, ko se govori resnica, pametni molčijo. Ok, kaj se je takega zgodilo recimo v muziki na današnji dan leta 1995? Oasis izdajo enega temeljnih glasbenih albumov 90-ih, What's the Story, Morning Glory. Hiti kot so Wonderwall, Don't Look Back in Anger in tak dalje. In to je pomenilo tudi, na nek način so začrtali glasbeni ton 90-ih, tako imenovani Brit pop rock, v bistvu je bil to. Jaz osebno moram reči, me nikoli niso bili kaj ekstra všeč.
2: Ja, tudi ne.
0: Tudi mi je bilo vseeno, da sta se ona dva skregala, da so razpadli. Še bolj vseeno pa mi je zdaj, ko sta se pobotala, ker jim je zgleda svalilo. Hočem reči, treba malo natočiti.
2: Za dobro ceno smo lahko vsi prijatelji, ne?
0: Ja. Žal tak svet funkcionira in to je to, kar je narobe s tem svetom, da smo si najasnem. Na današnji dan leta 1950 izide prvi izvod stripa Pinec, rodi se Snoopy. Poveš, da je Snoopy?
1: Ja.
0: Snoopy ja vsi poznamo, pa Charlie Brown in posebnež za dekico, ki je hodil okoli. Ne? Tak da Snoopy ima danes rojstni dan, recimo za tiste bolj strašljive momente, to je sicer pol še dolgo časa trajalo, ampak leta 1959 je bila premiera kultne TV serije Območje somraka oziroma The Twilight Zone. Ne. Vem, da nista, samo pač povem. V Evropi spoznamo na današnji dan leta 2002 CSI Miami. Horatio pride.
2: Ja, Horatio Kane.
0: Yeah.
2: Se da očala dol, pa pa gre.
0: Tak da, ja, na današnji dan leta 1836 se konča potovanje Charlesa Darwina, zgodovinsko potovanje z njegovo ladjo HMS Beagle. In vemo, da ko je prišel nazaj, je rekel, tak, zdaj pa mi dajte mir, zdaj pa grem jaz pisat. In rodila se je teorija evolucije. Predvsem z svojimi njegovimi spoznanji, na katerem otočil?
2: Je tam, ko so Darwinovi otoči.
0: Ne, Galapaškem, bistvo, ne. Ja. Ok, na današnji dan so leta 1971 poslali prvi e-mail. In sicer v 71. Prva elektronska pošta, takrat še interneta ni bilo, ampak je bil oče interneta, tako imenovani ARPANET, ne? To je bilo prvo tako omrežje. In ta računalniški inženir, ki je poslal prvi e-mail naslov, je tudi prvič uporabil AFNO, da je ločil ime, priimek in naslov. Tako da AFNA ima tudi danes rojstni dan na nek način. Ne?
2: Kar stara. Je že kar stara, ne?
0: Ja. Če ste v 90-ih preživljali čas v teh igralnicah ali pa ko so kakšne gostilne imele avtomate igralne, na današnji dan leta 1990 izide legendarna igra Pit Fighter. Nisi nikoli špilo pit? Ne. Kaj, s kom se jaz to meni?
2: Jaz takrat še nisem gostilne hodil, ne?
0: Pa dobro, pa kasneje bi lahko poznal igro pit, ne?
1: Ja, Jäger.
2: In kaj je to?
0: Ja, Jäger.
2: Kaka igra je to?
0: Pač ena borbena igra je, ko sta se dva tepla, ampak kar je bilo zanimivo, prvi so bili digitalizirani igravci in ne risane grafike.
2: Okay.
0: Tako da to je bil kar, ne? Jaz se še spomnim, ko je na današnji dan leta 1187 Saladin zavzel Jeruzalem. To je bilo prav na današnji dan in zanimivo. Mogoče tudi to, da so se leta 1988 na današnji dan končale poletne olimpijske igre v Seulu, ki so bile pa posebne zato, ker je po desetletjih razno raznih kregarij, veš, ko zdaj pa mi prijemo tja, zdaj pa mi ne prijemo k vam, tak mi pa sploh ne pridemo, pa ne zato, ker bi bili tak slabi, ampak zato, ker pač vas nijamo radi. Prvič so se po številnih bojkotih združile praktično vse športne vele sile takrat. So bile tiste prave olimpijske igre. Tak, to je bilo malo tak, če gremo na brzino skozi 2. oktober, če imate pa danes rojstni dan, pa tak vemo, da je to bistveno, kar se je zgodilo v zgodovini in vam seveda želimo vse najboljše.
2: Vse najboljše.
0: Tako.

0: Vse, kaj lahko rečemo, Enrique Iglesias, grassy ass. Bajlamo ob 6:22. Milo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, ta teden, ki se na nek način danes zaključuje, petek je tako tak že konec, bistvo samo to, da smo še prisotni v telesu, z mislimi smo jasno, da že pri vikendu, nam je dal tudi novo zgodbo naših etimologov brez meja. Skupaj smo izvedeli, kako je v slovar slovenskega knjižnega jezika prišla beseda pridanič.
2: Pridanič.
1: Pridunič.
0: Pridnič. In vse to. Tak da, ja, evo, dajmo prisluhniti še enkrat, ker je res dobra zgodba.
3: Fanta, kriza, imamo krizo.
4: Ja, kva se je zgodil, dogodil? Dej povej.
5: Hej!
3: Ko sem letel s konjem, je en bedak s kolesom pri tom ostoju vzel prednost in me je skoraj bol.
5: Ja, kvas pa pol naredil.
3: Ja, rjovil sem za njim, ko je bežil, pa sem se mu drl. Ti nič vreden, malo vreden človek. Pa so se mi ljudje smejali.
4: Ja, itak so se ti smejali, ne moreš biti tešni izmerljivk, no. Dejmo to popravit, no. Alojs, no, kva the fuck, ogabneš, no.
5: Ja, pluno sem si v roke, a ne, a gremo delat.
4: Ja, dej, a lahko bruham, no, zelo takoj, no, no, kakorkol. Nič vreden, mal vreden človek, rabimo eno besedo, ne treh.
3: Gnida.
4: Mah, toh imamo v šipu, v Ljubljano, no, da ni več smešen, no, pust gnido.
5: Ne, morda.
2: Govno.
4: Lega me, Jacka, Alojs, jaz vem, da je tvoj ujec iz Bosne, ampak dej, no, smiri se, bolan.
3: Že vem, lih včeraj sem pred spanjem ob sveči prebiral staro cerkveno slovanski slovar in zaspal pri besedi prid, ki pomeni dobiček oziroma korist.
5: Ja, jaz sem pa prebiral drug del. In kva ima zdaj to veze z nič vrednim človekom?
4: Počakno, Alojs, Anton ima prav. Odstran pa vglasenk na koncu prid. Vzem besedo nič od nič vreden in jo daj na konc in dobimo...
5: Pridnič!
3: Mah, hva pa vem, zveni kot priimek tvojega ujca.
4: Ja, itak, ker so oba materija. Za kva imamo samo glasenke, no? Enega urinemo v mes, pa bo beseda top, vrh.
5: Pridenič!
3: A, dej, no, zveni kot en, ki ne more imeti več otrok, ki že ima dva.
4: Ja, kva pa, morda pridinič ali pa pridonič. Pridunič?
3: Ja, kak pa gredo vokali po vrsti, amaterja? Pridanič, pridanič.
4: Pa to mi delite, Anton, Alojs, spet smo razturali pismo, 5 minut dela in 8 ur preskanja pirhov, ko se za ljubljansko elito spodoba, ne? Tako, zdaj pa pejmo poiskati tega pridaniča na kolesu, da mu jih napojemo.
3: Tere pa?
4: Ja, naše, Anton! 3, 4!
6: Jezus, skozi si moj zavedno.
5: Da peč! Kar še da peč, komad! Jaz konec se
0: upadam! Hello, izveno, zadej, nara, nara! Wake up, daka! Butli. Na naših družbenih omrežjih lahko vidite tudi, kak je rodo šlo, ko so snemali, kot yep. Običajno, ne, ti blooperi so tudi tam že objavljeni. 5:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Zabranjeno pušenje kot neuštekani 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu, legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
5: Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
6: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kengurus.
7: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
6: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
8: Dosmo mi! Maribor! Dosmo mi! Lisjaki! Aj, aj, aj!
9: Lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
12: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
11: Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lep motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Radijska mreža. Toti radio.
13: Dve minuti čez pol sedmosta.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Energetika Maribor pred novo ogrevalno sezono zagotavlja, da je sistem pripravljen, večjih sprememb stroškov oziroma podražitev ogrevanja pa ob podobni zimi kot lani ne pričakujejo. Tržni inšpektorat poziva k previdnosti pri spletnem nakupovanju. Med drugim poudarjajo, da slovenski jezik, spletne strani in slovenska domena .si še ne pomeni nujno, da gre za slovensko podjetje. O mednarodnem dnevu nenasilja, ki ga obeležujemo danes, pa številne organizacije opozarjajo na pomen spoštovanja, strpnosti in nenasilja v vseh sferah družbe.
15: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
14: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever. Nastal je tudi 6 km dolg zastoj do Frama, zamuda v tem trenutku že kar okoli 50 minut, tako da strpno zastoj tudi na koncu Štajerske avtoceste do Domžal proti Ljubljani. Tam se čaka dobrih 5 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku okoli 2 uri. Strpno, če ste tam oziroma v kakršnem koli zastoju, če opazite še kakšno posebnost, pa 0800 10 55.
16: Aktualno vreme. V Mariboru 7 stepinj, v Bukovnici 5, v Svetem Tomažu in Lenartu pa 4. Danes bo večinoma oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 20. Jutri in v nedeljo bo jasno in enako do 20 stepinj, v ponedeljek pa bo jasno do 22.
17: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
13: 4 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
18: Dobro jutro.
13: In dobrodošli na petek 2. oktobra. Ja, res pozor, zastoji so na avtocesti pri Polskavi, je bila nesreča.
14: Ogromni zastoji, tako da pomoče izberete regionalno cesto od Frama pa pol proti Slovenski Bistrici pa potem tam nazaj na avtocesto.
13: Ja, ampak bo šlo spet na avtocesto šele na Slovenska Bistrica sever oziroma jug,
14: ker je sever zaprt.
13: Tako, v ja, ampak ne vem, zdaj, če lahko smeri Ljubljane, greš gor, to pa se ne spomnim. No, kakorkoli, vem, da je izvoz tam zaprde dol. V vsakem primeru pričakujte gnečo in ja. Če se le da, uberite pač kako pot, ki jo morda poznate in je uporabna ta trenutek. Drugače pa moment za L. L.
14: O, je? O, super.
13: Med tem, ko nekaj drugega delaš, a ja, to je super. Zdaj viš, kak se počuti. Statistika je zuna ima. Če se prepustiš v sodi, govorimo o iskanju svoje prave ljubezni. Če se govorimo seveda za normalne, ker Jäger ima kot vsak pravi pohor svojo sestrično in je pač spoznal na rojstnem dnevu svojem četrtem, ampak... Če se prepusti... Pardon, bila. Prosti.
14: Je, dobro.
13: Glede na to, da se smejiš, ne, ni za tvojem primer, ampak pogledajmo
14: veš,
13: zgodovino.
14: Veš, kaj si v Lorencu pravimo, ne, če gre ta dva na razen, še vedno smo lahko bratranji se stila.
13: Tako, tako je. Pa to ti pravi. Če se prepustiš v sodi, imaš samo 1 proti 562 možnost, da najde svojo pravo ljubezen.
18: Res.
13: Tako da malo moraš biti proaktivna, ne?
18: Obupam. To je ne, mogoče. Mariboru ni toliko moške.
13: Pravih moških je res, ne?
18: Ja, no. Nič.
13: Ne bi kazali na oči. No, pravi smo že oddani, ne?
14: Res je.
13: Pa tu češ lahko.
14: Yeah.

0: Lipa, Love Again, ura je 20 minut pred sedmo. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj pač, ne, te...
1: Najboljši moment tega jutra.
0: Ja, njihove raziskave.
1: Matičkove raziskave.
0: Tako!
1: Tako, dajmo povedati to na glas, ker je za enega najboljših projektov totega radija v zgodovini. Ja. In sedaj tudi na Totem TV-ju.
0: Ja, in morda bo celo ratalo, da bo ta trenutek to v video obliki.
1: Morda.
0: Svidla to?
2: Ja,
0: se pa, ne, nekaj sem pa ga naučil, to oranžno gmoto pohorsko. Tako da ja, Matičkove raziskave, vseeno je petek.
3: Matičkove raziskave.
1: Dobrodošli v še enih Matičkovih raziskavah. Tokrat se bomo pogovarjali o Totem TV-ju, zato ker Toti TV praznuje en mesec. Tako da dajte nas gledati, ker smo lepi.
4: Ja, mogel sem se začeti lepo oblačiti, ne? Poglej, tako lepo srajca imam, tak da, pa večkrat se stuširam kot sicer, tak da se kar pozna ta televizija.
1: Pa lahko bi se še tudi kakokrat več, ne? Saša, tvoj najljubši moment, ki se je zgodil v tem enem mesecu na Totem TV-ju.
2: Z lahkoto, odštevanje pred novicami, tisto 3-2-1 v Fras in Medvar šov, da ni besed, ki bi lahko opisale, kaj se tam dogaja, tak da pridite pogledati.
1: Ema!
5: Ok, meni je ful fajn, ker gledam samo sebe in sem si ful všeč in vsak dan grem za nazaj gledati jutro in pač obožujem sebe.
1: Jaz tudi! Sandi!
6: Veš kaj, v bistvu spet vidim one stare videospote, ko smo jih včasih gledali, pa se spomnim nazaj, kak je bilo, ko sem bil mlad, tak da šmrk.
1: Dejan!
7: Torej, jaz sem zelo vesel, da smo se v tako investicijo in toliko truda vložili, pa se v tako investicijo vrgli iz dveh razlogov. Prvi je ta, da zdaj končno se ve, Jeger, da nismo za televizijo. In drugi, da smo rešili Jegra, v bistvu, ker to napoved je bila zelo črna. Za to prihodnost tega telesa, samo zato, da je lahko prišel domov pa rekel, mama, jaz sem zdaj na televiziji.
1: Jo! Marko!
8: Jaz sem ugotovil, da bi mogel k frizeru, da bi mogel cote menjati, da bi mogel k zobozdravniku, da bi se mogel pobriti, da bi mogel nekdo me naučiti, kak usta odpiram dovolj, ampak nam nič od tega naredil.
1: Anja!
9: Jaz sem res vesela, da lahko zdaj gledalci in tudi poslušalci, ampak predvsem gledalci, končno vidijo, kako smešna sta Fras in Medvar in kako pereta doma banane.
1: Tomaš, en mesec Totega TV-ja, dobro, ne?
10: Ja, dobro, jaz sem zdaj zelo vesel, da lahko tudi vi, poslušalke in poslušalci, vi gledalci in gledalke, vidite Frasa.
1: Zakaj pa samo Frasa?
10: Ja, ker pač... Če pa glej.
11: Paj mi, gluši. Odpove.
1: Tine!
12: Ja, čuj, super, je, samo eno stvar pogrešam. To bi res lahko zdaj uvedli. Filme za odrasle. Pa Fras noč pila, oboje.
1: Ana?
13: Odkar imamo televizijo, imam ful veliko pisarno, ne rabim se več zbujati zjutraj. Mar si kaj je boljše, kot je bilo. Tak da.
0: Ja. Ja.
1: Če niste bili, če se vozite slučajno v službo, pa niste mogli pogledati, bo tudi na naših družbenih omrežjih, ali pa si za nazaj zavrtite, ker marsikaj se da noto vide.
0: Če ne drugače, danes jutraj bo še enkrat 20 minut pred 9, pa morda takrat. No, apropo na poti... tukaj, rekli smo, nesreča je na Štajerski avtocesti pri Polskavi, veliki zastoji so in en prijazen poslušalec je klical in povedal za obvoz tudi.
14: Dobro jutro, Klemen tu. Imam jaz obvoz iz Maribora za tole kaj na avtocesti. Čist preprosto je. Se pravi, Arek, Trije kralji, Lokanja, Božje, Zreče, pa pol v Konicah nazaj na avtocesto. Zato.
1: Okay. Tudi tak gre, lahko pa vseeno tam za izvoz Fram greste dol pa pol po sporedni regionalni cesti do Slovenske tako. Bistrice. Slovenska Bistrica, jug in sever sta odprta.
0: Za uvoz v smeri Ljubljane. Pa srečno na poti.

0: Alan Walker, Alone, ura je 10 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naj samo povem, malo sem se bal 1. oktobra in upal, da bosta Fras in Medvar pozabla, ampak nista, ker imamo en tako imenovani running gag, ki teče že leta in sploh za 1. oktober vedno splamti ta boj. O čem točno govorim? Tak sta recimo včeraj povedala.
1: Sicer pa 1. oktober tudi za našega člana jutranje ekipe Dejana Vedlina v bistvu najpomembnejši dogodek vsake sleherne jeseni že mnogo let. Čeprav ima v tem letnem času tudi on rojstni dan, ampak danes namreč praznuje njegov vzornik in športni, ter nasploh intelektualni vzornik Martin Strel. Ja, in zato je tudi danes nekoliko prej odšel iz službe, ker je šel v malečniško plitvino v Škornjih vohat dravo. Da se vsaj na ta način približa svojemu idolu danes.
0: Mislim, veš, zakaj je to? Ker namreč prednje je cela Slovenija vedla, ker zdaj vsi vejo.
1: Zdaj res vejo,
0: da tu ni vse zloženo prav na teh stalažah. Jaz vsem razlago, ko so vsi opevali te njegove velike dosežke, da se pa ne dela drugega kot pluta dol po vodi, ne, pa po rekah, pa, da je najbolj nevarno pač vsrano, kak je, ko grem tam, če gre not, se veš, tak, pač, to je bila ena moja teorija, ki se je izkazala za, ne, ampak v redu in polje se vse, ampak on dva to ne moreta pozabiti. Absolutno ne morete pozabiti in vedno na 1. oktober ona dva to vedno znova. In se odločil, gledaj, ne bom več reagiral.
1: Če pa si.
2: Ne, če pa si.
0: Kdaj, zdaj?
2: Ja.
0: Ne, to ni bila reakcija. To je bilo samo razlaganje. Od zdaj naprej bom, ok, od zdaj naprej močim vredo, ker vsak, ki je pameten, ve, da je v bistvu to pač njun izraz pač tega slabega humorja, ki ga premoreta. 6:53 minut je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fras in Medvar šel tudi danes, točno ob 12, ni treba poslušati.

0: Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22 990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
0: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Čaka jih še ena pomembna tekma. V petek, 2. oktobra ob 18. v Ljudski vrt v Mariboru prihaja reprezentanca Nizozemske. Velika tekma, velik nasprotnik, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Radijska mreža, Toti Radio.
6: Novice. Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Ura je 7.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Število potnikov na mariborskih mestnih avtobusih tudi letos narašča, saj so septembra prepeljali 3,65% več potnikov kot septembra lani. V prvih devetih mesecih leta 2026 pa so zabeležili 114.250 potnikov oziroma 3,34% več kot v enakem obdobju lani. Uporaba avtobusov je tako vse bolj priljubljena, k temu naj bi prispevala tudi prenova avtobusnih linij in elektrifikacija voznega parka. Destinacija Štajerska je v Mariboru prejela priznanje za najboljšo vinsko regijo v Evropi za leto 2027, ki ga podeljuje organizacija European Best Destinations. Nagrado pa so predstavnikom destinacije Štajerske in vinarjem predali na dogodku Spoznajte vinorodno Štajersko. Priznanje po besedah predsednika skupščine konzorcije Destinacija Štajerska Davida Klobase potrjuje pomen povezovanja. Pri European Best Destination pa so v obrazložitvi zapisali, da Štajerska s pristnostjo, slikovito pokrajino, dolgoletno vinsko tradicijo, znanjem in močno regionalno identiteto ustreza temu, kar danes iščejo številni evropski popotniki. Odbojkarski klub Ajvent Maribor praje pred novo sezono okrepil češki odbojkar Matej Šmidl. 29-letni, 205 cm visoki korektor prihaja iz madžarskega Kaposvara, s katerim je osvojil prvenstvo in pokal.
9: Z njim smo dobili tisto stabilnost, izkušnje, osvojil je že ogromno lovorik, bil tudi že proglašen za najboljšega igralca v prvenstvih, kjer je nastopal. To mlado ekipo, ki smo jo sestavili v tej sezoni, gre kar za 5 mladinskih reprezentantov, rabijo seveda izkušnje, zrabijo zraven sebe, kvaliteto nekoga, ki jih bo usmeril in točno to smo iskali in dobili.
8: Je povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc. Šmidl ima za seboj bogato evropsko kariero, igral je tudi v Italiji, Franciji, Avstriji, na Finskem in v Estoniji. Mariborčani pa bodo poleg domačih tekmovanj letos igrali še v pokalu Challenge in Ligi Meuza.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
8: Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Zastoj je dolg že kar 7 km do priključka Fram, zamuda v tem trenutku pa več kot 1 ura, tako da strpno in izberite raje sporedno regionalno cesto proti Slovenski Bistrici. Na avtocesto se lahko potem ponovno vključite na priključkih Slovenska Bistrica sever ali jug proti Ljubljani. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni, če kaj opazite, nič 8 nič 10.55.
10: Aktualno vreme. V Mariboru trenutno 7 stopinj, v Lenartu in Bukovcih pa 4. Danes bo

0: Oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 20. Jutri in v nedeljo bo jasno in enako do 20 stopinj, v ponedeljek pa nas čaka pretežno jasno vreme do 22.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
2: 4 minute čez sedmo, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Danes je petek, 2. oktober, kar pomeni skoraj nemogoče vprašanje. Po dveh totih hudih hitih. Prišla bo seveda v Toti studio tudi absolutna vladarica skoraj nemogočega vprašanja.
4: Ne.
2: Ana Lakota seveda je.
5: Ne. Kaj
2: ni,
5: ja,
2: kaj
5: je,
2: ni. Priznaj.
4: Priznam. Ne no, priznam, ker
2: ne bi
4: se spomnil tudi časov, ko sem jaz vodil za 3 ali pa 4 točke.
5: Kdaj te to je bilo?
4: Ja, je bilo, je bilo.
5: Jaz sem tu že tako eno leto, pa se ne spomnim.
2: Ne,
4: ja, pa ti jaz spomnim, da je bilo, no.
2: To me je takrat pusla, veš.
4: Ja.
2: Trenutno je izid Ema 2, Ana 1, Jeger 1 v novi sezoni. Ali se bo kaj spremenilo? Michael Jackson in najprej Pitbull in Mark Anthony, pa izvemo. Pa dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Scena legendarna danes jutraj, torej Michael Jackson, Billie Jean, ura je 12 minut čez sedmo in dobrodošli skoraj nemogočemu vprašanju.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošla, vladarica skoraj nemogočega vprašanja, naša tezenska princesa Ana Lakota.
1: Ja, Jeger.
0: Na drugi strani.
1: Nekaj, nekaj kimaš, pa mi.
0: Seveda naš pobreški up, Ema Nikič. In pa po naše oranžno-pohorsko veselje, pohorski Mavgli, Matic Jeger. Tudi danes vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pač.
0: Tako, trenutni rezultat, ker z novo sezono smo začeli na novo štet.
1: Ja.
0: Ema dve, Ana ena, Jeger.
3: Ena.
0: Tudi ena.
3: Ja, tudi.
0: Ker je zenačeno. Ok, pazite, koliko nije še do Božiča, Jeger?
3: 84.
1: Zakaj to veš?
0: Ker v eno to gnjavi.
3: Ana.
0: V eno odšteva. Okay,
3: pa ampak... po stotih dneh...
1: Kam si, ko pa ni štrose dolgi še vmes?
3: Ja, v redu, naj bo. Vse bo.
0: Vse bo, vse bo, ne.
3: Vse bo, samo Božič.
0: Vse bo ti vodijo k Božiču, ne.
1: Okay.
0: In danes je namreč tematika ta v skoraj nemogočem vprašanju.
1: Božič?
4: Ojoj.
1: Res?
3: Ajde, rukni me.
0: Ne, se nič takega. Adventni čas prinese tudi adventni koledar. Ne, poznamo adventni koledar. In zdaj je to približno polovica oziroma 48% vseh, ki imajo adventne koledarje doma, naredi to.
1: Takoj
3: vse poje. Vse gorod, vse poje, vse.
1: Tak, najprej poješ 24, kakor je največja.
4: Pogledaj zadaj, kaj je vse.
1: Ne. Naredi to.
4: Slika.
1: Aha, morda pa si ga malo skrije. Da ne bi vsega tako pojedal.
0: Nope.
3: Tisti, ki ima adventni koledar doma, najprej naredijo
0: slaba
3: to.
0: Ne najprej, z adventnim koledarjem naredijo to. Vi ste začeli z najprej.
4: Video posname.
0: Video, ne. Ne.
4: Pokažejo sorodnikom.
1: Skrijejo pred sorodnikom.
3: Pred otroki jejo, pa ne, ti pa ne boš imel.
0: Začnejo prej jesti, ne, to smo že imeli, nima veze, ne. Nič ni prej.
3: Počakajo do konca, pa pol na 24. Ja, vse pojejo, ali pa 25. Ne.
0: Ne.
3: Sploh ga ne odprejo.
1: Pa daj, tako se to zgodi.
3: Ne. Ja.
0: Slaba polovica teh, ki imajo počasi pa zmanjka.
1: Pol je ful.
3: Čakaj, ja, povej, no.
0: 48% vseh, ki imajo adventni koledar, naredi to. Oziroma dela to, kakorkoli že, no.
3: Nosi ga sabo, ko grejo kam.
1: Ga podari nekomu.
0: Ne.
1: Ga kupi, ampak ne zase.
0: Ne.
4: Dajo na neko omarico, nekaj da.
0: Ne.
3: Kaj te jaz naredim, ko imam to?
0: Slaba polovica to dela.
3: Ne povem tako.
0: Ne.
1: Skriva pred drugim.
0: Ne. Nima z skrivanjem veze, nima s tem, kak hitro se poje veze, ne.
4: Dajo ven.
0: Predate
4: čokoladice.
0: Se. Ne. Ne.
1: Ga šmara, ko ga poje.
0: Ne.
3: Če vas to še jaz rekel?
1: Res?
3: Ja, da pol pojejo.
0: Ne, ona, ona je rekla, da ga špara za arhiv.
3: A ja.
0: Prosim te, ne, prosim te. Ok, zadnja možnost.
1: Ga postavijo nekje blizu smrekice ali zraven jaslic ali zraven adventnega venčka.
0: Nope, Ana Lakota žal ne, izpadla. Vidva še en poskus.
1: Daj, Jeger, daj, no. Maš to.
0: Se predaš ima?
4: Ne, čakaj.
0: Ja, nijamo to s časa.
4: Ja, Jeger, daj ti.
1: Znamo tudi do drugega dnevnika.
4: Da si delijo.
0: Ne delijo.
3: Ne povej, kaj je.
0: Ok, nihče da se bi točke. Slaba polovica vseh, ki imajo adventni koledar, potem ko ven zamejo, pustijo vratca na stežaj odprta.
1: Oh. Ja, kako pa?
0: Ja, enih zapirajo nazaj.
4: Res, ja zapiram, ja.
0: Ti zapiraš?
4: Ja, zapiram,
0: no, evo. Tak, da pa
1: dobro, to ne ti si spobrežja.
3: Ja, jaz ko prijem do vsebine, mi je tudi čiste ena, ali so odprta, ali zaprta.
0: Ti si spobrežja, je rekla ta, ki prihaja stezna.
1: Ja, no.
0: Ja, nič, nobeni doma pike. Ha.

0: Daj, daj, Shakira ob 7:20, 10 minut pred pol osmo je 2. oktober.
1: Oh.
0: Ker nekako ogenček naredi.
1: O, ne govori.
0: A?
1: Skomaj čakam.
0: Ja, kurilna sezona je pač pred vrati, to je dejstvo.
1: Trka na dvori.
0: Ko je oktober, takrat se začne, energetika v Mariboru začne z ogrevanjem, ko 3 dni zapore temperatura ob 21 pade pod 12 stopinj Celzija. Mm. Zaenkrat še ni tak, ali že?
1: Ne, ni še. Ni še.
0: Ampak seveda se marsikdo sprašuje, kak bo kaj letos s cenami. Imeli smo priložnost včeraj govoriti z direktorjem energetike Maribor, Jožetom Hebarjem, in to je bilo seveda prvo vprašanje. Kake so kaj napovedi glede cen ogrevanja v tej sezoni, ki je pravzaprav že tu?
2: Cene energentov so volatilne, tendenca navzgor, kar pa ne pomeni, da se bo to odražalo na stroško ogrevanja, ker je cena toplote za zdaj kaže, da ne bo spremenjena v prihodnji ogrevalni sezoni in energetika dela vse za to, da bodo stroški ogrevanja, če bo zima ta primerljiva z preteklo zimo, takšni kot so bili pretekli ogrevalni sezoni. Energetika je konec pretekle ogrevalne sezone še nekaj malega znižala cena in na te ceni nekako vztrajamo tudi vnaprej.
0: No, super, da bi le tako stalo skozi vso sezono. Drugače pa vseeno, gospod Hebar, obstaja morda kak na svet, kak se da kljub temu prihrani, če kak euro dva?
2: Prezračuje se intenzivno, krajši čas, potem se okna zaprejo, temperatura se nastavi takšna, da je nekako bivanje ugodno. Vsaka stopinja v prostoru, ki je manj, seveda pripomore k manjši porabi energenta, vendar pa glede na vse do zdaj znano, mislim, da ni potrebe, da bi ljudi zeblo.
0: No, super. Najpogostejše napake, ki jih delamo?
2: Nekateri še vedno okna puščajo rahlo priprta, na oberliht se reče temu po štajersko, kar ni najbolj posrečena rešitev za regulacijo temperature v prostoru, ker potem vedno temperatura uhaja iz prostora. To je ena stvar, ki jo res odsvetujemo. Ko se zrači intenzivno, se odpre okna, se v kratkem času resnično prezrači in potem se okna zaprejo in se ogreva.
0: Ok. In še morda to vprašanje, ali moramo na kaj paziti oziroma ali moramo kaj sami pripraviti pred novo kurilno sezono?
2: Normalna vzdrževalna dela, odzračiti radiatorje, jih očistiti, se pripraviti na ogrevalno sezono, preveriti vse termostatske ventile, da ni slučajno kateri od njih postal nefunkcionalen zaradi daljšega časa neobratovanja, da delajo obtočne črpalke.
0: Aha, ok, skratka vse to in kar najbolj veseli pri vsem skupaj vse zaenkrat po napovedih cene ogrevanja v našem mestu ne bodo kaj veliko više, kot so bile na zadnje. Na

0: Sveti Radio Maribor.
1: Jesen prihaja v Maribor in z njo zeleni sejem. V soboto 3. oktobra bo Trg svobode zaživel v znamenju narave, ustvarjalnosti in domačih zgodb. Čakajo vas pisane stojnice z naravnimi, lokalnimi in unikatnimi izdelki, domače dobrote, pravlična urica ter ustvarjalne delavnice za otroke. Zaživi naravno, lokalno in srčno. Zeleni sejem na Trgu svobode. Vstop je prost.
2: Pa ta storek, taka žemljica, dobro, dobro.
3: Ja, v korenčku.
2: Kako v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
2: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
2: Če smo Foto Ekspres.
0: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski. Auto brez servisa bo slejko prej adio.
3: Kako to misliš?
6: Ja, tako riba brez vode.
3: To je to?
6: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
3: To je rešitev.

0: 1080 evrov.
1: Torej, vej bejo v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
2: Ekonomski tehnik na srednji šoli za tržene design ve, da je 1 plus 1 enako 3.
3: Kako to?
2: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje. Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za tržene in design
4: je fajn.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Minuta čez pol osmo je.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zveza prijateljev mladine Maribor bo med jesenskimi počitnicami od 24. do 27. oktobra v domu Miloša Zidanška na Pohorju pripravila 4-dnevni jesenski tabor za učence od 5. do 9. razreda, ki bodo lahko svoje interese razvijali na področju kreativnega pisanja ali digitalnih medijev. Slovenija ima za letošnjo zimo zagotovljeno oskrbo z zemeljskim plinom, večjih podražitev pa po besedah ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca ni pričakovati. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij pa letos ne bo potekala en dan, ampak ves teden od 5. do 9. oktobra, pri čemer je več kot 60 zobozdravnikov pripravilo okoli 450 brezplačnih pregledov in posvetov.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
7: Največji zastoj trenutno še vedno na Štajerski avtocesti pri Zgornji Polskavi v smeri Ljubljane. Je tako,
8: tako je. Nastal je tam že zastoj, ki sega vse do Frama. Zamuda več kot 1 ura. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 2:17. Tako da strpno, če ste tam, drugih posebnosti na srečo ni, je že tak ta dolj velika. Tako da, če opazite, kakšno nič 8 nič 10.5.5.
7: Ja, in pazite, če greste po lokalni cesti nazaj na avtocesto pri Slovenska Bistrica Sever, v vozu zaradi del je tam stop znak in ni normalnega priključevanja na avtocesto, tudi tam zna priti do zastoja oziroma je kar nevarno, tako da res pazite na se.
10: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 8 stopinj, v Lenartu in Ormožu 5 ter v Beltincih 4. Danes bo večinoma oblačno, temperature se bodo povzpele do 20. Jutri in v nedeljo bo jasno, enako do 20 stopinj, v ponedeljek pa bo še nekoliko topleje do 22.
6: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom. Toti radio,
7: dobro jutro. 4 minute so čez pol osmo, želimo dobro jutro.
11: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, kak je, vredi? Ja,
11: super,
7: pač, ja. Štima, pa to je to, veš kaj ti hočem reči. Jesen je tu, jesen je tu.
11: Ja.
7: 2. oktober. In jaz komaj čakam, da se bo naše čudovito Pohorje spet tako krasno jesensko obarvalo. Malo se že začenja, ne? Bodo spet te lepe pastelne barve, ko boš pogledal gor, boš rekel, ah, to ti naš breg. To tako rečeš vedno, ko pogledaš, ampak, ne? Kamen naše identitete. Naša osnova, naš grunt, tonalit, iz katerega smo narejeni. Kaj si solzne oke, dobro je.
11: Ja,
10: pa res, ja.
11: Lepo govoriš o mojem Pohorju.
7: Ja, naše, dajno prosim te.
11: No, čeprav, dajno prosim te, ker čeprav je vse skupaj ja, naše Pohorje, ampak vseeno mi, ki živimo na Pohorju, je vseeno malo bolj naše. Ne?
7: Ne, ampak je vaše na drugačen način.
10: Ja.
7: Ne, pri nas pač bolj kot simbol. Pri vas pa tudi dejansko okolje, v katerem si odraščal. Ne?
11: Tako.
7: In zdaj te lepe barve in se sprašuje ta morda, odkot ta lep pastelni vizaž, ki se naredi na teh listih, kak drevesa vejo. Ne? Zakaj in odkot vzamejo to barvo? Se vprašate kdaj?
10: Ne.
7: V bistvu moramo vedeti, to je malo manj romantično, pač te barve so skozi v listih, ampak drevo v času, ko buhti od življenja, ne, ko se življenjski sokovi, ki jih črpa iz zemlje, so silo pretakajo po, ne, kapilaricah znotraj drevesa, proizvaja toliko klorofila, da enostavno druge barve ne pridejo do izraza.
11: Ker je pač bolj zelena.
7: Ja, in pol pač nehajo, ne, ko se vegetacija zaključi, pol pa te rjava, rumena,
11: rdeč.
7: Oker, rdeča,
10: oranž.
7: Vse te krasne, oranžna.
11: Ja. Lepo bo.
7: Lepo bo. Lepo je skozi, samo zdaj pa bo še lepše. Pa medved je gor, ne pa volk, tak da.
11: Tako.

0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj neki si nam, Tine, pripravil na ta petek?
1: Zdaj sem v tem momentu slabe volje postal, ker ne vem, če si videl tu. En je v kratkih hlačah in v teniskah jogiral mimo.
0: Ne zamerim, mislim, nisem fauš.
1: Ne, nisem fauš, samo malo sem jezen, ker sem odal meni zamerim.
3: Na kjero strani še?
0: Kaj bi za njim letela?
1: Ni bil tvoj tip.
3: Dobro. Ja, okay.
1: Bolj za Jegera.
4: So kaj za mene?
0: Ja, no.
1: Ja, no. Ti imaš rad bolj take. Sluha, ko fejst letijo.
4: Kaj lojsi, jo. Kom, gre to?
1: Odkud, zdaj to veš. Se ti.
0: Dobrega zdaj. Pardon, ne vem, zakaj pač včasih ti ne jo tako razdereš. Kaj imamo danes?
1: Ne vem, če se...
4: Ne povej, kaj imamo danes.
1: Ste se kdaj spraševali, zakaj so, veš, ko so vedno tak, juhu, nove pande so prikukale na svet, zakaj so tak veseli pante razli
0: tega. Ker so tak pač male? Ne.
1: Ja, zato. Mislim, razen tega, da so ogrožena vrsta, ne, ampak zelo težko je pande pripraviti do tega, da se pohobljajo, ne? Zato, ker so...
0: Da grejo na bambus gledati.
1: 24 do 72 ur na leto samo potrebne, oziroma horni. In se poslužuje tudi video posnetkov drugih pand,
4: da
1: se klepinijo, da gledajo, pa jih mogoče...
4: Da jih spodbudijo.
1: Ja.
0: Panda porn, torej.
1: Panda porn.
4: Okay.
1: Ne, za hrčke že imamo, ne? Hamster, ne?
0: Kako si rekel, 24 do 72 ur?
4: Ur, kar ne.
0: Jaz sem pripričan, se je marsikdo zamislil.
1: Jeger, ne?
4: Kaj jaz?

0: Neli Furtado, Say It Right ob 7 in 48, 12 pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj je, kot smo napovedovali, svojo premiero doživela tudi nova oddaja, mislim, prva v novi sezoni, naše najbolj srčne nogometne oddaje in najbolj drugačne, ki jo imamo, to je oddaja 442 s Tomažem Medvarjem, v kateri Tomaž obiskuje manjše nogometne klube, ki pa so hrbtenica nogometa, ne samo v Sloveniji, tudi širše.
2: 442 s Tomažem Medvarjem.
3: Ja, evo ga in smo že tukaj. Lepo zdrav še enkrat več. Torej, napočil je čas za tretji del nogometne radijske oddaje 442 in končno smo prišli do tega, ko lahko razkrijemo, kje smo bili, ne?
4: Ja.
5: Smo tako skrivali.
3: Tako, dajmo še prej razložiti, o čem točno gre. Namreč medobčinska nogometna zveza Maribor in toti radio smo se odločili, da nekaj več pozornosti posvetimo manjšim, ampak zato nič manj pomembnim nogometnim klubom. Ne?
5: Absolutno.
3: In tokrat smo obiskali nogometni klub Jurovski Dol. To je v bistvu Anjin domači klub, mimo grede. Sicer pa smo se tam pogovarjali s predsednikom kluba, z gospodom Robertom Črnčecem in najprej seveda o tem, kdaj je klub sploh nastal.
6: Športno društvo Sveti Jurij Slovenske Gorice, oziroma nogometni klub Jurovski Dol je bil ustanovljen 1967. Leta, tako da prihodnje leto praznujemo 60 let.
7: 60 let, fuh.
6: Ja, je kar nekaj že, ja.
7: Eden med starejšimi klubi.
6: Tako je, naši imeni za...
3: Ja, ni malo, ne. Ok, treba je razčistiti še eno osnovno stvar.
7: Robi, povej, kakve barve ima vaš klub? Zdaj vidim tu po grbu sodeč rdečo-rumeno.
6: Tako, rdečo-rumeno je drugače primarna barva, pa je bila črno-bela kot DTV Partizan, to je bila tista prva, ampak zdaj pa smo nekako, ker nekako gledamo, da imamo čim manj težav, ko gremo na gostovanje z barvami,
7: trenutno
6: pač takšna lepo vinsko-rdeča.
3: Ja, vinsko rdeča, evo. Jasno pa je tudi, da je nogometni klub Jurovski Dol po površini nekoliko manjši klub, ne?
6: Ja, na žalost smo nekako prostorsko omejeni, ja. Tako da večina vseh aktivnosti poteka na tem našem glavnem igrišču, ki je bilo še moče kakšno mesec, je bilo res čudovita trava, zdaj že malo zdelana.
7: Ja, vse povsod, ja, podobno. Ja,
6: imamo pa še tam sicer neko manjšo pomožno igrišče, ampak tista je za res ta male selekcije. Drugače pa se vse večina dogaja tukaj na tem glavnem igrišču.
3: Ja, evo, torej podobni problemi in zagate kot pri ostalih manjših klubih, seveda, ne, tudi v ostalih je neka želja, vedno bi se rado nekaj več naredilo in podobno je tudi pri njih.
6: Že kar nekaj časa nismo nekako kaj obnovili, tako da želja je nek po nekem modernejšem objektu, da bodo naši člani, veterani, pa seveda tudi mlajše selekcije imele malo boljše pogoje, pa tudi kakšno pomožno igrišče bodoče. Upam, da nam bo v daljši prihodnosti to tudi ratalo.
3: No, evo, tudi mi se nadejamo tega. S predsednikom nogometnega kluba Jurovski Dol, torej z Robertom Črnčecem, pa sva spregovorila tudi o igralskem kadru. Namreč tam imajo tudi člansko selekcijo, ki pa, si morate misliti, ne prejema bajnih sot.
6: Moramo se, mislim, pohvaliti. Jaz bi rekel, da to nekako bo postala neka bolj realnost. Mene zelo pač moti, da se že v teh ligah, tudi nižji liga mladinskih selekcija, igralce že plačuje. To me zelo moti.
7: Resno.
6: Ja, in mi smo eni izmed redki, oziroma vredno v tej ligi, edini klub, ko igralcev ne plačujemo. Uh-huh. Igrajo v bistvu za čevapčiče po pivo, tako te rekli včasih.
7: Tako.
5: Tudi ni slabo.
6: Ne, ni slabo. No in za nas igrajo domači igralci, ki so nekje že igrali. Leon Črnčič je bil recimo celo v Lestro. V Angliji. Ja. Velenje, Rudar, Maribor, mlajše selekcije. David Zatler je tudi bil pri Mariboru. Ja. Naš trener je Matej Radan, ga tudi si poznajo, govorimo Maribora. Tako da nekako se borimo s tem, v bistvu, da so prijatelji, da so kolegi, na tem nekako gradimo.
3: Ok, kaj pa mlajše selekcije oziroma selekcije nasploh v klubu?
6: Imamo, v bistvu, že od najmlajših selekcij začnemo že z nogometnim vrtcem, potem selekcijo U7, U9, U11, 13, 15, kadeti, samo mladincev nijemo.
7: Toliko otroke je tu?
6: Ja, v bistvu v Jurskem dolu.
7: Ja.
6: Nekaj jih je pa tudi prihaja z Lenarta sosednega, pa predvsem iz Svete Anje.
7: Evo, evo, tudi Anja in Marko sta seveda bila kot del ekipe 4-4-2 na terenu. Vajni, ti si...
5: Super, mislim, jaz tako te hodil v šolo, tako da sem bil vesel, da sem se lahko vrnil po dolgem času v Jurski dol, malo pogledal. Malo je novejše, sodobnejše, ja, ja. Vse skupaj.
7: Lepo je, ne?
5: Lepo je, čudovito.
4: Ja, se pridružujem Markotu, tudi jaz sem tam obiskovala vrtec sicer, ampak veliko krat grem tja in vesela sem, da smo bili mi tudi tam.
7: No, evo, me veseli. Tako je bilo torej v nogometnem klubu Jurovski dol. Celotno oddajo boste našli na naših družbenih omrežjih v audio špajzi na totiradio.si, na YouTubeu in pa seveda dajte si pogledati tudi na Toti TV.
0: Jep, v celoti in tudi vse vragolije, ki jih je tam Medvar počel, ne, najdete v naši audio špajzi. 4-4-2 torej tokrat v Jurovskem dolu. Lepo.
7: Odlično.
4: Odlično, res.
0: Najbolj, kaj sem od tega odnesel, je, da je Frastja hodil v šolo.
7: Anja,
4: vrte.
0: Ne, ampak ja, super delate in še naprej vam seveda želimo veliko uspehov, pa da bi vztrajali tudi venka Jurovski dolu.

0: Slušate Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
1: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kengurus.
2: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška.

0: octombra. 87 timp pică în petrol.
1: Odprite INR pri Iliriki in uložite u Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Minuta čez osma je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Energetiki Maribor pred novo ogrevalno sezono zagotavljajo, da je sistem pripravljen, večjih sprememb stroškov pa ne pričakujejo.
10: Cene energentov so volatilne, tendenca navzgor, kar pa ne pomeni, da se bo to odražalo na stroško ogrevanja, ker je cena toplote za zdaj kaže, da ne bo spremenjena v prihodnji ogrevalni sezoni in Energetika dela vse za to, da bodo stroški ogrevanja, če bo zima primerljiva z preteklo zimo, takšni kot so bili pretekli ogrevalni sezoni. Energetika je konec pretekle ogrevalne sezone še nekaj malega znižala cene in na te ceni nekako vztrajamo tudi vnaprej.
9: Je povedal direktor Energetike Maribor Jože Hebar. Za začetek ogrevanja bodo spremljali vremenske razmere, med drugim velja kriterij 3 zaporednih dni z večerno temperaturo pod 12 stopinjami Celzija. V prihodnje želijo zmanjšati odvisnost od zemeljskega plina, zato povečujajo uporabo lesne biomase, izkoriščajo tudi toploto Drave s toplotno črpalko in uporabljajo hranilnike toplote ter druge energetske rešitve ter načrtujajo dodatne sončne elektrarne in električne kotle. V razširjeni zdravstveni postaji Rače bo v ponedeljek začela delovati prva pediatrična ambulanta v občini za otroke in mladostnike do 19. leta. Prvi teden bo prisotna medicinska sestra za informacije in naročanje, zdravniška obravnava pa se bo začela 12. oktobra. Pri pediatrini se lahko opredelijo tudi otroci iz drugih občin. Tržni inšpektorat pa opozarja na previdnost pri spletnem nakupovanju, saj slovenski jezik, spletne strani in domena .si še ne zagotavljata, da je prodajalec slovensko podjetje. Ta je lahko registriran tudi v drugi državi ali državi zunaj Evropske unije, kar lahko oteži uveljavljanje pravic o morebitnih težavah. Potrošnikom zato svetujejo naj pred nakupom preverijo podatke o prodajalcu in so posebej pozorni na sumljivo nizke cene, velike popuste ter časovno omejene ponudbe.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
9: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever. Tam je tudi nastal zastoj, ki je dolg vse do Slivnice, zamuda pa več kot eno uro, obvoz je pa možen po cesti Hoče Fram Slovenska Bistrica. Strpno, če tam stojite v zastoju, sicer pa še pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kaj opazite, 0800-10-55.
11: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj.

0: Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Aktualno vreme. 9 stopinj v tem trenutku. Danes bo večinoma oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 20. Jutri in v nedeljo bo jasno in enako do 20 stopinj. V ponedeljek pa nas čaka pretežno jasno vreme do 22.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
5: Minut čez osmo želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Jutri bo zgodaj popovdne v našem mestu pestro, ker pripravljajo veliko gasilsko vajo.
7: Ja, na lento.
5: Da bo. Ja, na lento. Prvo druga napast, tri se sale, gre po vece, prva voda! No, kak točno bo zgledal?
7: Verjetno ne.
5: Kaj se, zdaj zgodno jo, ima, ne? Nisi nič šla čez cesto pogledat gasilcem na pobrežju ti?
2: Ne.
5: Da si bila mala, nisi, ne?
2: Ne.
5: To je to, kar je narobe, ne?
2: Edino, ko je veselica.
5: Seveda. Absolutno. Ampak ja, velika, velika vaja bo torej jutri, kaj vse se bo dogajalo, kako bo vse skupaj ovirano in kaj se bo dalo videti vse to v nadaljevanju.

0: Sabrina Carpenter, Manchild ob 8 in 9 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In kot obljubljeno v totem studiu.
2: Gasilec moj, gasilec moj.
0: Ja, ampak se bomo v malo bolj resnih stvarih pogovarjali. Matej Kraner iz gasilske brigade Maribor, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in lepo zdrav. Kak je, gasilci danes štima vse?
3: Vse štima.
1: Še bila kaka intervencija mogoče? Ne, ne.
3: Ja, jaz sem v nočni danes večer, tako da bom zvečer izvedel.
1: Jaz upam, da ni bilo. No.
0: Jaz vsakemu gasilcu želim, da, da ne bi imel nič za delat, razen preventivne dejavnosti.
3: Tako.
0: Ne?
3: Ja.
0: To jih ni malo. Ne?
3: Ja, to si tudi mi želimo. Zdaj smo glih začeli z mesecom požarne varnosti
0: tako.
3: Oktobro in zdaj malo več podarka dalamo tudi na preventivnih nalogah, čeprav mi se trudimo čez celo leto tudi ljudi ozveščati o teh zadevah.
0: Ja, absolutno. In hvala vam za vso dobro delo, ki ga upravljate.
3: Prosim.
0: Veš, da najbolj smo veseli, če gasilca vidiš samo enkrat na leto, ko so koledari, ali pa na veselici. Ne? To, tak je najboljše. Ampak, veš, kaj me zanima, eno vprašanje, ali poklicni gasilci tudi vadite trodelni napad?
3: Ne. V bistvu imeli smo v preteklosti, smo imeli na naši brigadi tudi ekipo, ki je tekmovala in je bila tudi na olimpijadah, ampak zdaj trenutno nimamo.
0: Ni.
3: Treniramo trodelni napad, ampak ne takega klasičnega, kot je na tekmovanji.
0: Aha, okej. Okay. Kaj pa, ja, kak je že ta combat oziroma farko...
3: Fire Combat,
0: ja.
3: To tekmovanje je malo bolj operativno,
0: ja.
3: Ampak mi v bistvu imamo pri vsakodnevnih vajah imamo v bistvu
0: vse
3: te zadeve
0: to,
3: ja, in tudi na intervencijah, to izvajamo v dosti bolj napornejši obliki.
1: Samo fizični, tudi psihični. Ne?
0: Ja, to predvsem to. Ja. In ja, super, da skrbite za vse nas, če smo že pač taki loji, da vsake dolgo časa se zgodi kakaj taka stvar. Ne?
3: Ja, zdaj ni vedno človeški, faktor kriv so tudi kakje tehnične okvare, kakje druge zadeve, ampak najpogosteje pa tudi je nekaj človek pri tem.
0: Ja, absolutno, tudi tehnične, Bog ve, kak je električar zveze, se veš, ko pride drugi električar gledati, on je pred njim bil definitivno najslabši.
1: Ali pa če je kakšen priložnostni štromar. Ne?
0: Ja, recimo. Tako da, ja, super, ampak danes se tu, Matej, predvsem zaradi tega, kar bo v našem mestu jutri, o 2:30 popovdne se bo torej začela velika vaja na območju Lenta, ne boste samo gasilci, tam bodo tudi reševalci, policisti, flosarji bodo tam, civilna zaščita. Zdaj pa glede na to, da je na Lentu, zdaj jaz nočem biti preveč tehničen, ampak Drava ne gori, ne?
3: Ja, res je. Za gasilci ne gasimo samo požaro. Pravi, imamo dosti veliki spekter drugih nesreč, katere pokrivamo.
0: Absolutno.
3: Zdaj mi poklicni gasilci pokrivamo še neke prometne nesreče, nevarne snovi, tudi reševanje na vodi, iz vode.
0: Tako.
3: Ampak ko je neka taka velika nesreča, mi rečemo, tam kjer je veliko število poškodovanih, masovna nesreča, takrat smo samo mi premalo. Takrat tudi aktiviramo naše kolege, prostovoljne gasilce, ki imajo tudi čolne. Aktiviramo tudi reševalce, policijo, tukaj zdaj sodelujemo tudi z mariborskimi flosarji, da bojo pomagali pri imitaciji nesreče. Sodelujemo tudi z občinsko službo civilne zaščite.
0: In kaj boste reševali v bistvu?
3: Zdaj scenarij je tak, vsi vemo, da imamo tukaj splavarje, mariborske flosarje. Scenarij smo naredili tako, da zaradi okvare na krmilnem mehanizmu prišlo do trka v levi steber študentske obrvi.
0: Okay.
3: Potem ljudje popadajo v vodo, nekaj jih ostane na tem delno poškodovanem splavu, ta nasede pri Benetkah, njeni ljudje plavajo na levi breg, drugi na desnega in potem bomo reševali ljudi iz vode, spravo nekje do 15-20 imitatorjev, ki bodo gasilci.
1: Pa bojo prav v vodi.
3: Bomo prav v vodi.
0: Eno.
3: Prikazali bomo različne tehnike reševanja iz vode, bomo reševali te na splavu, spravo bo treba splav stabilizirati, ga privezati, priti na njega, potem narediti varne pogoje za reševalce, ki naredijo triažo in potem prenos do triažnega mesta, ki bo pri Stari Trti in Poveljniško mesto bo isto tam. Pa imamo še pa te na dolgi mnogi razdalji, te, ki bojo pa sami splavali, ne? Ti bojo pa samo poškodovani, bojo pa reševalci isto naredili triažo, mi gasilci bomo pa pomagali pri prenosu teh oseb.
0: Aha. Ok, skratka, pač cel en scenarij, za katerega upamo, da se nikoli ne bo zgodil. In to je dejansko tak tudi na posredovanju, vi tam potem naredite nek impromptu komandni center, vse ja. To dejansko bo tako, kot bi reagirali, če bi bilo zares. Ja.
3: Spravi mi na intervencijah, najprej pač izvozimo po alarmnem planu, glede na prijavo. Zdaj tukaj je prijava, da gre za veliko nesrečo in bo že v prvem alarmu aktiviranje večje število enot. To so sprej gasilska brigada, vseh 11 prostovoljnih gasilskih društev, mesto Maribor, reševalci, NMP, zdravstveni dom Adolfa Drolca, policisti, policijske uprave in hkrati bomo tudi aktivirali enega zaposlenega iz zdravskih elektrarn, ki bo v tudi na poveljniškem mestu.
0: Vode spustil, ne?
3: Ne, bi bo skrbel, da ne bomo vode spustili.
0: Ja, okay.
3: Istočasno se bo aktiviral poveljnik civilne zaščite, mestna občina Maribor, ki bo prišel za svojo ekipo in bo tudi pomagal pri logistiki. In potem mi začne intervencija nastajati in gradimo v bistvu, da če vdam malo primerjavo z gospodarstva, zgradili bomo eno gospodarsko firmo, od nule, od prvega vodje do potem direktorja, vodja oddelkov in tako približno, da se znate predstavljati. Se pravi, postavljamo poveljniško mesto, v zraku bo tudi dron, glede na te omejitve, kjer lahko letimo na teh preventivnih nalogah in potem zgradimo celo strukturo vodenja, od vodja intervencije, vodja operative, vodja načrtovanja logistike, vodje sektorjev.
1: Kako dolgo bo ta vaja potem trajala?
3: Približno 2 ure.
0: Okay.
3: Približno 2 ure, pol tudi, če ne bomo vseh nalog zaključili, po 2 urah nekje vajo pol zaključimo.
0: Okej, sveda jaz verjamem, da bo vse v redu in da boste zaključili prej. Kaj pa za nas, če bi prišli gledat? Lahko pridemo gledat?
3: Se pravi, na ta način hočemo tudi občane obvestiti, da bo vaja potekala. Se pravi, dogajanje se bo začelo zjutraj, ker bomo mi pripravili določene boje na reki Dravi zaradi varnosti, ker bo istočasno ljudje v vodi in čolni se bojo vozili.
0: Ne gledalci, ne, ampak upajmo.
3: Ja, se pravi, bo že zjutraj dogajanje, tako da se ne rabi občani bada kaj narobe.
0: Okay.
3: Ob pol treh bomo pa bistvi mi zagradili to delovišče, kjer bo triažno mesto od reševalcev bo zagrajeno, pa ta manjša delovišča bo v manjšem obsegu zagrajena, tako da hoja po lento
0: ne bo vrl,
3: ne bo virana.
1: Ampak,
3: nič.
1: Če bi si pa kdo tudi želel gledati, vajo, je dobrodošel, da vidi vaše delo oziroma delo reševalcev gasilcev vseh. Super.
0: Jaz grem gledati, kaj si no? Definitivno. To bo ekstra zanimivo, gledati, kako bodo vresevešne mariborski flosari. Zelo realen scenarij, tak da dobro povadite.
1: Ja, pa pazite in flos, ker nedeljo imajo krst.
3: Ja, brez kjer bi flos bo že prej pripravljen tam na mesto, ne,
0: okay.
3: Nič poškodovali.
0: Genejo te tišali not, pa potem spalili, pa nazaj legli, pa še enkrat! Levo, Joža, levo si ti rekel! Ok, ampak super, od pol treh dalje torej naprej in še enkrat brez skrbi, tudi če boste dopoldne videvali gasilce na Dravi, na Lentu, več gasilskih vozil po našem mestu, nič ne bo narobe, samo za veliko vajo gre, ki jo vodi seveda naš gost danes, Matej Kraner. Velika odgovornost, ne?
3: Ja, v bistvu jaz ne vodim vaje, jaz sem...
0: Organizator ste, ne?
3: Tako pa, jaz sem v bistvu član komisije, ki je pripravljala vajo, spravi, tu imamo člen skupine, ki je pripravljala vajo, smo vsi ti deležniki, ki vadimo not, vodo bo pa intervencijo začel bo dežurni vodja iz mene, potem, ko bo pa prišel, ker je večji obseg, pride pa naš poveljnik in potem on prezame vodenje skupaj z vodji od reševalcev policije, spravi, naredimo skupno vodstvo in potem imamo na tak način poteka vodstvo.
1: Kako dolgo se pa pripravlja taka vaja, ker verjetnost ni to, da ste se prejšnji mesec zmenili, da bi lahko to naredili, ampak verjetno gre to za
3: to pa
1: dolge priprave.
3: Velik zalogaj. Posebno, ker je neka taka vaja, ki je ne počnemo vsako leto, mi več naredimo vaje, ne vem, malo prometne nesreče, požare, večinoma delamo kake naravne nesreče. Zdaj tukaj je bilo pa kar zahtevno priprava, tako da nekje marca smo začeli z pripravami, smo organizirali sestanek, preverili, če je to sploh izvedljivo. Tukaj bi se tudi zahvalil mestni občini Maribor, ki je prišla naproti in omogočila, da lahko to vse naredimo. Tako da je bilo kar... Mislim, 3-4 intenzivni sestanki, vsemi deležniki, 2-3 ogledi na samem kraju, na kar dosti vsa dovoljenja bilo pri tem pridobiti. Upali smo tudi na ugodne vodne razmere pa vreme, tako da vse je prišlo.
0: In se je lepo zložilo. Tako da je uspešna vaja, jaz verjamem, da bo, naj bo uspešna, čim manj dela, da bi čim bolj trenirali in čim manj svoje znanje demonstrirali v praksi. To vam želimo in pa seveda vse dobro vsem gasilkam in gasilcem z našim lepim pozdravom na pomoč.
3: Najlepša hvala.

0: Kiss.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Jesen prihaja v Maribor in z njo zeleni sejem. V soboto, 3. oktobra, bo Trg svobode zaživel v znamenju narave, ustvarjalnosti in domačih zgodb. Čakajo vas pisane stojnice z naravnimi, lokalnimi in unikatnimi izdelki, domače dobrote, pravlična urica ter ustvarjalne delavnice za otroke. Zaživi naravno, lokalno in srčno. Zeleni sejem na Trgu svobode. Vstop je prost.
3: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila. Senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
5: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
9: Pol devetih je.
10: Dobro jutro, z vami se Mati Cjeger. Evropska komisija je ponovno razpisala 41 tisoč brezplačnih železniških vozovnic za mlade, rojene leta 2008 iz držav Evropske unije in drugih držav, vključenih v program Erasmus+. V razširjeni zdravstveni postaji Račem bo v ponedeljek začela delovati prva pediatrična ambulanta v občini za otroke in mladostnike do 19. leta starosti. Število potnikov na mariborskih mestnih avtobusih pa tudi letos narašča, saj so septembra prepeljali 3,65% več potnikov kot septembra lani, v prvih devetih mesecih pa kar 3,34% več kot v enakem obdobju lani.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
10: Na Štajerski avtocesti je še vedno zastoj med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Posledice prometne nesreče pa so že odstranili, tako da tudi ta zastoj se bo počel počasi manjšati. Zamuda sicer še vedno okoli 24 minut. Drugih posebnosti ni, če opazite kakšno, nič 8 nič 10 5 5.
12: Aktualno vreme. 9 stopinj v tem trenutku, danes bo večinoma oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 20. Jutri v nedeljo bo jasno in enako do 20 stopinj, v ponedeljek pa nas čaka pretežno jasno vreme do 22.
1: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
9: Dve minuti čez pol deveto, želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
9: Kako dolgo je danes rabila, da se je ocenila na Totem TV-u? Ima, ker se spomni zjutraj, ja, koliko je? Tri minute.
13: Točno tako.
9: Ja. Tri to vedno čakamo. Ker se pol reče, danes pa dobro zgleda. Ja, TV ima, ok, lahko.
13: Dan je rešen.
9: Lahko, ker ne če ne bi bilo.
12: Bi že bila slabe bolje. In,
9: tako, preverite na Totem TV-u, ki ga najdete seveda v Telemachovi, Telekomovi in te dva programski schemi. Najlažje, da pogledate med glasbene programe in je to to. Zdaj so vse to neke update ali ne, nekateri pa je...
13: Zdaj spoh ne vemo več, ne se vemo.
9: No, eni nikoli ne bote, samo ne bomo šli zdaj v to, ne. Dve minuti čez pol devet, ostale po, da ste tudi danes tukaj. Dobro jutro.
13: Dobro jutro.

0: I knew you, Taylor Swift, ura je 20 minut pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je in Matičkove raziskave.
1: No, viš, že boljše delamo, ne?
0: Ne, je
1: že bolj, malo
0: ne.
1: Bolj pogumno, ne? Zgajam,
0: ja, čeprav, zdaj to je...
1: Ja.
0: Odkar so tudi v video obliki na Totem TV-ju, se not pojavljajo neke...
1: Čudovite stvari, ja?
2: Ja, tako kot jaz.
0: Okay.
2: Okay, neham,
0: razen
2: tem,
0: to se mi zdi, da tu je vse na dva neprimerna kadra, stavno ne bom kazal na očitni.
1: Imeli smo, včeraj je pač preletel nekdo noter pa pokazal nekaj. Ne, jaz ne bi več povedal, predlagam, da vklopite Toti TV
0: in si ogledate,
1: ker bo zdaj. Zdaj bo.
3: Matičkove raziskave.
1: Dobrodošli v še enih Matičkovih raziskavah. Tokrat se bomo pogovarjali o Totem TV-ju, zato ker Toti TV praznuje en mesec. Tak da dajte nas gledati, ker smo lepi.
4: Ja, mogel sem se začeti lepo oblačiti, ne? Poglej, kako lepo srajca imam. Tak da, pa večkrat se stuširam kot sicer. Tak da se kar pozna ta televizija.
5: Jaz sem zdaj na televiziji.
1: Jo!
5: Ej! Marko!
6: Jaz sem gotovil, da bi mogel k frizeru, da bi mogel cote menjati, da bi mogel k zobozdravniku, da bi se mogel pobriti, da bi mogel nekdo me naučiti, kak usta odpiram dovolj, ampak nam nič od tega naredil.
1: Anja!
7: Jaz sem res vesela, da lahko zdaj gledalci in tudi poslušalci, ampak predvsem gledalci, končno vidijo, kako smešna sta Fras in Medvar in kako pereta doma banane.
1: Tomaš, en mesec Totega TV-a, dobro, ne?
6: Ja, dobro, jaz sem zdaj zelo vesel, da lahko tudi vi, poslušalke in poslušalci, vi gledalci in gledalke, vidite frasa.
1: Zakaj pa samo frasa?
6: Ja, ker pač... Če pa glej.
8: Kaj mi kluši? Odpove.
1: Tine!
9: Ja, čuj, super, je, samo eno stvar pogrešam. To bi res lahko zdaj uvedli. Filme za odrasle. Pa Franc noč pila, oboje.
1: Ana?
7: Odkar imamo televizijo, imam ful veliko pisarno, ne rabim se več zbujati zjutraj. Mar se kaj je boljše, kot je bilo. Tak da.
0: Tak da. Kaj, smo zdaj zaključili s tem?
1: Jo, zdaj zaenkrat. Še eno pa lahko grete pogledati, Matičko, je na naša družbena omrežja.
0: Seveda, da lahko.
1: Pa na televiziji lahko nazaj prevrtite.
2: Oh, ja.
10: Kaj

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, na Japonskem po prepiti noči dobiš drugi dan dopust zaradi mačka.
2: Pa tega kiki riki.
1: Pa če berem tu, no?
2: Bereš, Japonci ona pijejo.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in

0: Linkin Park, What I've Done, ura je 3 minute pred 9, še zadnji želimo dobro jutro.
1: Halo. Dobro jutro.
0: Halo, vikend je praktično tu. Samo pač povemo. Bilo je petkovo jutro, bilo je skoraj nemogoče vprašanje brez pravilnega odgovora. Kdo je to sestavljal? Kdo je zmagal?
1: Zakaj? Zakaj ta veselje, če smo bili neuspešni?
2: Jaz sem še vedno prva.
1: To pa res.
0: Imeli smo eno mini odo Pohorju, imeli smo Matičkove raziskave, naša nogometna oddaja 4-4-2 je bila. Imeli smo tu zelo zanimiv pogovor pred jutrišnjo veliko gasilsko vajo, mimo grede v celoti, kmalo v naši audio špajzi. Tak da, če ste vse skupaj zamudili podcast od tega jutra, audio špajza v video obliki tudi na našem YouTube-u. Zdaj pa pride Saša petkovih 9 ob 9 in zdaj se petek šele zares začne. Naj bo nepozaben.
3: Tuti Radio Maribor.
4: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
5: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
4: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si poševnica kino-maribor.
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
9: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
8: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brezplačnih.

0: Добрий день, з вами сам Аня Шкирлець. Зв'язок приятелів Младіни Марібор бо медицинськими почітницями від 24 до 27 октября у дому Мілуша Зіданшка на Пухорю приправила 4-дневний єсенський табор за учениця від 5 до 9 розряду, які буду легко свої інтереси розвіяли на področчю креативного писання али дигітальних медіїв. Табор є наменен працем надаренім учениця з ізразитим заніманням за ізбрано područje, придружує па се легко туди другі учениці, вондар брез možnosti subvencije. Prijave že potekajo, na voljo pa so do zapolnitve mest oziroma najpozneje do 21. oktobra. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij pa letos ne bo potekala en dan, ampak ves teden od 5. do 9. oktobra, pri čemer je več kot 60 zobozdravnikov pripravilo okoli 450 brezplačnih pregledov in posvetov. Namen akcije, ki poteka pod geslom Ne čakajmo, da zob zaboli, je predvsem pomagati ljudem brez izbranega zobozdravnika ali tistim, ki ga že dolgo niso obiskali. Prijave so mogoče prek spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije. Evropska komisija je ponovno razpisala 41 tisoč brezplačnih železniških vozovnic za mlade, rojene leta 2008 iz držav Evropske unije in drugih držav, ki so vključeni v program Erasmus+. Prijave so odprte do 15. oktobra, izbrani mladi pa bodo lahko med marcem 2027 in majem 2028 do 30 dni potovali po Evropi. Poleg tega bo 250 najbolje uvrščenih kandidatov prvič prejelo še eno brezplačno nočitev in sicer v mladinskem hostlu.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa promet ovira na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarja proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 10.5.5.
2: Pretežno oblačno danes in do 20 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi Jurovski dol trenutno 9. En dan je vmes malo slabšega vremena, jutri v nedeljo in v ponedeljek bo namreč spet sončno, temperature ob jutrih okoli 5 stopinj, čez dan bo šlo do največ 20.
3: Sašinih 9 ob 9.
2: 2 minuti čez 9, Saša in Anja sva tukaj.
0: Zdravo.
2: Želiva dober dan, petek je in danes imamo petkovih 9 ob 9. 9 od teh hudih hitov za v vikend, aha, so na playlisti Rihanna v Wet Wet Wet in za začetek še en fenomen po Ellie Langley, Stella Lefty je novi boom na sceni, letos je postala viralna z eno uspešnico z naslovom Boston, ki ba je že nori po TikToku.
0: Ja, res je.
2: Naša Ema seveda pozna, mi jo bomo spoznali danes. Torej, Stella Lefty, Boston in gremo, to je petkovih 9 ob 9.

Sašinih 9 ob 9. Vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa same najboljše. Same najboljše.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
3: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
4: Autojarc na Ptujski.
5: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
7: Minuto pred pol deseto in okvarjen tovornjak ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Pletovarje in pa potem še dva radarja merijo v Mislinji na avtobusni postaji smer Slovengradec pa v Petrovcih pri Muri. Previdno in varno na vaši poti, če opazite še kaj, pa smo tu na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 11 stopinj v Mariboru in 11 tudi v Lenartu. Do 22 še lahko pričakujemo, danes bo sicer bolj oblačno, potem pa za vikend spet več sonca. Jutra sicer hladna, 4 stopinje, čez dan bo šlo do 21.
8: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9. Vsak dan.

0: Elton John, Britney Spears in finale petkovih 9 ob 9. Kdo pride čez tri tote hude hite? Toti reporter Milan in ker je petek, smo za vas izbrskali enega legendarnega, seveda po vaših željah. Marko je pisal na 0-5-1-220-220 in pravi, da bi danes tistega, ko je bilo srečanje vseh Jožetov.
1: Joža! Joža!
2: Kaj, a mene misliš?
1: Ja, kdo pa je Joža tu?
2: Že veš, kaj je, kaj preštejem?
1: Ne rabiš, se tebe gledam, pa daj idi, kdo se to dere, smo se zmenili, da se ne modrli, da se vsi obračajo, pa nastane panika, daj poglej malo, no.
0: Marko, smo brskali in smo našli, tako da ne zamudite, legendarni Milan, tudi danes 10 pred 10.

0: je 10:10, to ti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: je in spet je tu ena legendarna zgodba Totega Milana po vaših željah. Ne pozabi, če imate kako, bi radi slišali kako legendarno, bomo jo samo za vas brskali iz arhiva. Samo povejte nam, katero bi radi slišali v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In danes za poslušalca Markota, ki je zapisal dolgi SMS, ne bi ga bral v celoti. Hvala Marko, mimo grede, za vse lepe besede. In je rekel, da bi rad slišal tisto legendarnega, ko je bilo na dan svetega Jožefa srečanje vseh Jožetov in Jožic. Tukaj je še ena legendarna zgodba Totega Milana po vaših željah. Ta trenutek je z mano eden od organizatorjev in sicer je to gospod Jože Srša. Gospod Srša, dober dan.
1: Ja, dober dan, se vidite. Nas je ogromno tu, bilo bi nas še več, če se jih par ne bi doli pri parku obrnilo, ker to je cesta, to je res bolj za Luna Park. In so mislili, da smo jih po domače nategnili, pa so se obračali, pa v kolonah nazaj dol, tako da zdaj en Joža šel dol, da jih preusmerja. Sicer je to Joža po pogostosti na 7. mestu, sedaj smo že 6, se počasi dvigamo in prav je, Joža je pravo slovensko ime. In prav je tudi, da starši otrokom vse bolj dajo ta stara, bom rekel, evropska imena.
2: Joža! Ja, kaj to? Kjer je Joža? Kaj?
1: Samo malo se prečujem. Joža! Joža!
2: Kaj, a mene misliš?
1: Ja, kdo pa je Joža tu?
2: Veš, kaj jih je, kaj jih preštejem?
1: Ne rabiš, se tebe gledam, pa daj idi, kdo se to dere, smo se zmenili, da se nemo drli. Da se vsi obračajo, pa nastane panika, daj poglej malo, no.
2: Skratka, sami Jožeti so tu okoli, kaj vidimo.
1: To so sami Jožeti in sveda iz Peljanke, ženskega imena in tudi moškega, kaj je iz tega in se pravim. Mi smo veseli, tudi je par mladih, bom rekel še par mesecev starih zraven, to smo mi najbolj veseli, da imamo mlade Jožeke, ker Joža nikoli slab človek ni bil.
2: Jožica!
3: Kaj pa to, to pa?
1: Joža.
2: Kaj jaz?
1: Pa dobro, kaj si norči tebe, gledam, kaj boš urgiral, nekdo se dere tam doli, no, iz šume vun. Pa se vsi obračajo, pa zmešnjajo, kaj boš urgiral ti? Boš urgiral, ne?
3: Ha, tu vas jezijo, tudi eni, ali kaj?
1: Ja, pa to je zdaj, se vedi, eni zrabijo vsako, tako bom rekel, tradicionalno srečanje za neke hece, ki apsolutno niso na mesto, samo to bo Joža, zdaj zrihto se, to je najmanjši problem.
2: Joža! Ja, kaj to? Jaz?
1: Dobro, kaj si norti? Če tebe gledam.
3: Ja, no, jaz mislim, da mimo gledaš.
1: Dobro, kaj si norti?
3: Ja, dobro veš, da od ribolova malo škili, že?
1: Kaj boš šel urgirat, kaj si zmešan ti? Kje je Jožek?
2: To je Ata!
1: Pa kdo je tebe klicu zginiti, ja če vapčiče, reći? Joža, kje je Jožek?
3: Kaj meni praviš?
1: Pa kaj te ubijem? Kje je Jožek, da gre to porihtat?
2: Kje kaj Ata?
1: Pa dobro, kaj si norti? Pa kaj... Ja, kaj še imate?
3: Ja, malo je problem, ne vidim.
1: Je problem, samo zabravim, to so taki veseli zapleti, mi smo to dobre volje.
2: Jožica! Ja!
3: Slišim, da se to še kar ponavlja, jaz upam, da boste to rešili, gospod
1: Joža,
3: Srša.
1: Joža,
2: kaj jaz?
1: Čakaj malo.
3: Pa lepa, gospod Srša.
1: Joža!
2: Ja, kaj je?
1: Kaj tebe gledam, či tja gledam, Joža?
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
1: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
0: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik. Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: Avto brez servisa bo slejko prej adijo.
5: Kako to misliš?
4: Ja, tako riba brez vode.
5: To je to?
4: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo.

0: In je ura točno 10.
1: Novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Jutri bo na območju Mariborskega Lenta potekala velika gasilska vaja. Začela se bo ob 14.30, priprave na vajo pa bodo potekale že do poldne.
3: Simulirali bomo nesrečo Mariborskega flosa, splava, in mi takim nesrečam, kjer je večje število poškodovanih, rečemo masovna nesreča, tako da bomo prikazali reševanje na vode, reševanje iz splava, tudi potaplači bojo pokazali svoje delo, bojo reševalci vključeni z njihovimi nalogami, policista uprave Maribor, mariborski flosari, pa tudi sodelujejo tudi Dravske elektrarne.
2: Je povedal Matej Kraner, eden izmed organizatorjev vaje iz gasilske brigade Maribor. Na vaji bo sodelovalo okoli 200 ljudi, zato bo na območju pričakovati večjo prisotnost intervencijskih vozil. Vajo pa si lahko ogledate tudi obiskovalci. V občini Račefram bo 5. oktobra začela delovati pediatrična ambulanta za otroke in mladostnike od rojstva do 19 let, so sporočili iz zdravstvenega doma Adolfa Drolca. V prvem tednu delovanja bo v ambulanti prisotna medicinska sestra, ki bo pacientom in njihovim staršem oziroma skrbnikom na voljo za informacije o delovanju in organizaciji ambulante. Od 12. oktobra pa bo v ambulanti z delom začela Tina Alatič-Duh, ki bo do konca letošnjega leta nadomeščala Evo Weber. Obsojena morilka Krista Pike, ki se v ameriški zvezni državi Tennessee v sredo hoteli usmrtiti, a se je poskus ponesrečil in je končala v bolnišnici, je v kritičnem stanju, je sporočil njen odvetnik. Zvezno državo je obtožil krutosti in pozval k umilitvi kazni.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
2: Policijska kontrola je v Ljutomeru pri križišču pri bencinski črpalki, policijska kontrola pa je tudi v Kuzmi pri osnovni šoli. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite nič 8 nič 10.5.5.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Pretežno oblačno in okoli 12 stopinj je na našem koncu. Vseeno se vmes pokaže nekaj sonca, tudi otoplilo se bo do 22 stopinj danes. Za vikend pa potem spet isto lepo vreme, jasno bo sončno, temperature bodo ostale podobne.
8: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
7: Pa so 3 minute čez 10, Saša in Anja sva tu.
2: Zdravo!
7: Želiva dober dan in lepo dopoldne s samimi hudimi hiti. Ja, in kar nevarno je to poslušati v petek. Knjiga čez doma, tak da dajmo, rešimo, kaj imamo in šibajmo proti vikendu. Tu sta Glockenbach in Tom Walker Home. Na Totem radiju in seveda tudi na Totem TV. Sun go down.

0: Zain in Sia, 15:10 na Totem Radiju, na Totem TV 508 smo na Telemahu, T289, Telekom 672 in škoda je zamoditi stvari, kot je Tineto slabi vic, včeraj se je spet oglasil pri Frasu in Medvarju, pa lep petek.
1: Če je Fras? Na zavarovalnici, ne?
2: super.
3: Tega še ni bilo.
1: Torej, gospa, vi bi se pri 85-ih življenjsko zavarovali.
4: Ja.
1: Jutri pridite nazaj.
4: Ne morem, a ta 103. rojst nam praznuje.
1: Te pa čez en teden pridite.
4: Ne morem, deda se ženi.
1: Ja, koliko je te deda star?
4: 122.
1: Pa se ženi pri teh letih?
4: Ja, se se ne bi, pa ga starši silijo.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
6: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18:30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kangaroos.
7: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
6: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
8: Dosmo mi! Maribor! Dosmo mi!
9: Lisjaki!
10: Ajde!

0: 10. oktobra.
1: Stopni 70.7 Petrol.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
5: Minuta čez pol enajsto in krajši zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah, radarji pa na cesti Celje-Laško v Debru meri v obe smeri. Prevalje na avtobusni postaji pri bencinski črpavki, tam je bil kedi, policijska kontrola v Kuzmi pri šoli, pa ena v Ljutomeru pri krožišču pri bencinski črpalki. To je zaenkrat to, če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pa smo tukaj na nič 8 nič 10.5.5. Sicer pa danes pretežno oblačno in nekje do 22 stopinj bo na našem koncu, Maribor in tudi Ženjak trenutno 15. En dan je torej vmes malenko slabšega vremena, jutri v nedeljo in v ponedeljek pa bo spet sončno. Temperature ob jutrih okoli 5 stopinj, čez dan bo šlo nekje do 21-22.
6: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti.
7: Nice to meet you too.
6: Same najboljši
7: od vedno.

0: All summer long in Kid Rock na Totem Radiu, tudi Saša sem tu, želim lep petek, medtem ko nas jutri, torej na reki Dravi, na območju Lenta, čaka zanimiva in kar velika gasilska vaja, ki bo tukaj potekala. Zakaj gre in kaj točno se bo dogajalo, nam je že zjutraj povedal Matej Kraner, eden od organizatorjev te vaje na gasilski brigadi Maribor, ki je bil tudi gost v Totem studiju.
1: Simulirali bomo nesrečo mariborskega flosa, splava. In mi takim nesrečam, kjer je večje število poškodovanih, rečemo masovna nesreča, tako da bomo prikazali reševanje na vodi, reševanje iz plava, tudi potaplači bojo pokazali svoje delo, bojo reševalci vključeni z njihovimi nalogami, policiste uprave Maribor, mariborski flosari, pa tudi sodeluje tudi Dravske elektrarne.
0: Torej, kar velika in kar izjemno zanimiva zadeva celoten pogovor z vsemi informacijami, ki jih potrebujete, je seveda že v naši audio špajzi na totiradio.si. Najdete ga v podcastu Totega jutra, najdete ga tudi v rubriki Totalno lokalno, si pa lahko intervju pogledate tudi na našem YouTube kanalu.
2: Toto dopoldne in Toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Lončar, kaj delaš s totimi žicami?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vrže šte ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO. Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: In je ura točno 11.
10: Novice. Toti Radio. Toti TV. In

0: Вінарієм придалі на догодку спознаєте вінородну Штаєрську. Признання по бесідах председника Скупщини консорція дестинації Штаєрська Давіда Клобаса потерює помен повезування при European Best Destination, па со образложитві записали, да Штаєрська з присутністю сліковіто покраєно довголітно вінську традицію, знанням і мочно регіонально ідентитето устреза тему, кар данес іще оштевільні європські попутники. Dolgotrajna in izjemna vročina je povzročila tretje najtoplejše poletje v Evropi doslej, v zahodnem delu pa najtoplejše v zgodovini meritev, kažejo podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb. Do konca sezone je bilo 52% celine izpostavljene zelo močnemu toplotnemu stresu, kar pa je rekordna vrednost. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svojo prvo enoto specializirano za drone, je v četrtek sporočil nemški obrambni minister. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministrstva uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
0: Previdno v Gornjih Petrovcih pri Muri, tam na vas preži radar, če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
2: Delno do pretežno oblačno danes in do 22 stopinj na našem koncu, Maribor trenutno 17, v Bišu jih imate 16. Jutri, v nedeljo in v ponedeljek vreme spet brez oblakov, sončno bo jasno, temperature pa zjutraj okoli 5 stopinj, čez dan okoli 20. Toti
3: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: So čez 11, Saša in Anja sva tukaj.
4: Bravo.
2: Želiva dober dan in kaj drugega rečko, da je petek, še ura manjka do Fras in Medvaršova, medtem pa sami hudi hiti na Totem radiju in tudi na Totem TV.

0: tudi Olivia Dean med tutimi hudimi hiti in o, oh, dober dan, Dejan.
1: Ja, dober dan.
0: Na obisku, to tem dopolnevo.
1: Vidiš, malo delam kontrolo. Inventuro, da preštejem ena, dve. Dobre, lahko.
2: Sva obe.
1: Ha, sta. Ok, to je zdaj eno presenečenje oziroma ena rubrika, ki se je rodila ta moment in sicer, ko ti pišejo feni.
0: Ja.
1: Ja. In sicer mi iz ekipe totega reporterja Milana smo dobili obvestilo, da ima Marjan Vidovič iz Hajdoš, ki ba je od prvega posnetka, torej, ki je bil v etru 2. aprila 2001, posluša totega reporterja Milana.
0: Wow.
1: Da ima danes Abrahama in da je vse, kar si želi, da mu nekdo od nas treh želi, zaželi vse najboljše, tak da. Marjan Vidovič, mlad si še, verjemi, od vseh treh je to, bodi zdrav in vse najboljše, ekipa totega reporterja Milana.
0: A tudi
1: vse
0: najboljše. Vse najboljše, no to
1: da,
0: pa je.
1: Drži se, mladinec. To je bila ta rubrika, hvala lepa.
3: Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Vse najboljše mimo grede tudi vsem ostalim, ki praznujete ta vikend in če smo že pri vikendu, če se malo ozremo proti planom, vabljeni tudi ta konec tedna v Maribox. Odiseja, čarovnice za vsak dan dve, kurir, tekma s časom. Vse aktualne uspešnice so tam, čeprav dve največje v tem trenutku pa zagotovo resnica o Verity in nevidno zlo. In oboje vas čaka tudi danes v Mariboxu.
4: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domu, no, pa se v miru
5: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
4: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
5: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
6: Kaj te bilo? Ne.
4: Ki je baba?
6: Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
7: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
7: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adio.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odeje v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
4: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
5: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
6: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
10: Kaj?
9: Na srednji šoli za tržene design se veliko dogaja. Zbudi se! Vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator.
11: Na srednji šoli za tržene design je fajn.
12: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
13: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi... Različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
12: Debela Berta v Šentilju na avstrijski strani.
14: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Radijska mreža Toti Radio.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
16: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, previdno tam. Radar v Sivem Kedju pa na vas preži v Gornjih Petrovcih pri Muri, radar pa je tudi v Krčevini pri Ormožu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
17: Delno oblačno in okoli 18 stopinj pa na našem koncu. Do 22 še lahko pričakujemo in enako tudi za vikend. Jutra hladno, okoli 5 stopinj, čez dan bo šlo tam nekje okoli 20, bo pa vreme za vikend lepo, jasno in sončno.

0: na tem radiju, tudi Saša in Anja sva tukaj.
1: Zdravo.
0: Želiva dober dan, še zadnjič danes lepo dopoldne, čez 15 minut tu nekje pride ta Fras in Medvar, torej Fras in Medvar šov tudi danes takoj po 12, medtem ko včeraj. Zelo poseben dan tudi za našega jutranjika Dejana.
1: Vedlina. Res je.
2: Sicer pa 1. Oktober tudi za našega člana jutranje ekipe Dejana Vedlina, v bistvu najpomembnejši dogodek vsake sleherne jeseni že mnogo let. Čeprav ima v tem letnem času tudi on rojstni dan, ampak danes namreč praznuje njegov vzornik in športni ter nasploh intelektualni vzornik Martin Strel. Ja, in zato je tudi danes nekoliko prej odšel iz službe, ker je šel v malečniško Plitvino, v Škornjih vohat Dravo. Da se vsaj na ta način približa svojemu idolu danes.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Hit Radio Maribor.
1: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
2: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
1: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
2: Jesen prihaja v Maribor in z njo zeleni sejem. V soboto 3. oktobra bo Trg svobode zaživel v znamenju narave, ustvarjalnosti in domačih zgodb. Čakajo vas pisane stojnice z naravnimi, lokalnimi in unikatnimi izdelki, domače dobrote, pravlična urica ter ustvarjalne delavnice za otroke. Zaživi naravno, lokalno in srčno. Zeleni sejem na Trgu svobode. Vstop je prost.
3: Auto brez servisa bo slej ko prej adio.
4: Kako to misliš?
3: Ja, tako riba brez vode.
4: To je to?
3: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
4: To je rešitve ni.
5: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
5: Preverite na vbo.si/zavaruj.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
0: Radijska mreža, Toti radio.
1: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
2: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
1: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
8: Novice. Toti radio. Toti TV. In Toti da.
9: Minuta čez 12.
10: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Zavod igrišče Maribor je sporočil, da je začel veljati jesensko-zimski obratovalni čas do življajskega igrišča, ki bo veljal vse do konca marca 2027. Po novem bo doživljajsko igrišče za obiskovalce odprto ob torkih, četrtkih in petkih med 13. in 18. uro, obisk pa še naprej ostaja brezplačen. Ministrstvo za kmetijstvo je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve.

0: ga čipiranje lastniških mačk, ki naj bi bilo obvezno od 1. januarja 2027, razen ob prenosu lastništva živali in rahljanje prepovedi trajnega privezovanja psov. Medletna inflacija se je v območju evra septembra po danes objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada za avgustovskih 3,2% okrepila na 3,8%. K rasti inflacije so prispevale predvsem više cene energije, v Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,7%.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
4: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno torej, da ne pride do naleta. Promet pa je zaradi prometne nesreče oviran tudi v Lipovcih pri bencinskem servisu. Previdno, če opazite še kaj drugega tam zunaj, 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Še vreme preverimo, 19 stopinj v Mariboru, zunaj pa je, ne vem, delno oblačno, delno jasno, modro je in nekaj takih onih prozornih oblakov, takih...
4: Isto, kaj je fajn, ja.
6: Čeprav včeraj je bilo napovedano, da bo danes ves dan oblačno, evo.
7: Fani. Laže.
6: Banda, hudičo. Evo, 19, torej v Mariboru, Lenart in Zenkovci, prav tako 19 stopinj za jutri in za nedeljo je napovedano lepo jasno vreme in do 21 stopinj.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršav.
6: 4 minute čez 12 in najbolj važno je to, dragi moji ljudi, da je petek.
7: To je... Pa smo ga dočakali.
6: Ja, konačno. Malo že vježbamo, zato što...
4: Godine prolaze?
6: Ne. Ja. Glasbeni gosti danes pridajo po 13. uri in to naj bo edini namik.
4: Okay.
6: Zakaj tako pričamo?
4: Tako.
6: I razgovaramo v ovom...
4: Jaz tak ne znam.
6: Jaziku.
7: Ne?
4: Jaz bom sedel samo tu poleg pa... Aha.
6: Ti lahko...
4: Ja,
6: prav se laže.
7: Ja.
6: Laže se.
4: Ne,
6: pa daj.
7: Te pa ti meni praviš, da se lažem sebe, poglej.
6: V resnici je iz Vojvodine.

0: 99 Ljubljans in Nena na tem radiju. Vele Hakl iz davnega časa nazaj. Ne,
1: res je.
0: Okay, Anja, Marko in Tomas smo tu, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Jutri pa da ne bo spet kdo pisal po
1: pa
0: Facebooku. Kaj se dogaja, kaj je puno gasilcev, kaj je puno reševalcev, kaj, ve kdo, kaj se dogaja. Vsakič je isto.
2: Tako.
0: Ne? Trobimo in trobimo in ne vem, ne, zakaj pol ljudje se tako čudijo, vedno, kaj pa te zdaj, kaj pa te zdaj. Jutri torej v Mariboru lahko pričakujete povečano število intervencijskih vozil, ker bo namreč potekala velika gasilska vaja.
1: Tako. In več o tem je povedal eden od organizatorjev vaje iz gasilske brigade Maribor, Matej Kraner.
3: Ja, jutri bomo izvedli ob mesecu požarne varnosti veliko gasilsko vajo. Torej bomo izvedli na reki Dravi, ker ni neka pogosta stvar, pravi navadno gasimo požare, delamo kakje druge vaje, naravni nesreč tega. Leto smo se pa odločili, da bomo naredili veliko gasilsko vajo na reki Dravi. Spravi, simulirali bomo nesrečo mariborskega flosa, splava, in mi takim nesrečam, kjer je večje število poškodovanih, rečemo masovna nesreča, tako da bomo prikazali reševanje na vodi, reševanje iz splava, tudi potaplači bojo pokazali svoje delo, reševalci vključeni z njihovimi nalogami, policijski, policiste uprave Maribor, mariborski flosari, sodelujejo tudi Dravske elektrarne.
0: Uf, tako da bo kar gužva. Ne? Ja. Raz gremo gledat. Še tebe not kikne.
1: Tega se bojim.
0: Da bo en pravi.
2: Se bite reši.
1: Ja, kaj te vem.
0: Ali pa ne, ne.
1: Ker, ja, misli, ker ni bilo v planu za vajo, ne?
2: Ja, ja. Misliš, da te ne bi?
1: V bistvu bi me ful tam, ne, sem pa ta nekaj povej se, pač vstal ne, samo, ne,
0: da bi šel vun. Da bi te za bojo zamenjali, to, ker ima fras ima plavno glavo.
2: A ja, res. Okay. No, celoten intervju si lahko gledate v Audio Špajzi pod rubriko Totalno lokalno na totiradio.si, lahko pa tudi na našem YouTube kanalu je že objavljen. Fras in Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še!

0: Train in drive-by na Totem Radiu. Lepo zdrav in... Aja, pardon, si hotel pozdraviti.
1: Ja, zdravo.
0: Ja, lepo, lepo od tebe. Danes, ko je petek, je na Totem Radiu seveda na sporedu legendarni toti reporter Milan po vašem izboru in danes, če se spomniš ti fraz, Anja, ne vem, če se, ker je malo mlajša, danes je tisti na vrsti o srečanju Joženo.
1: Vem, ja.
2: Okay, glede na vojne izraze se
0: Joži,
2: že
1: predstavlja.
0: No, dajmo se, malo, samo tak za gušt, malo da vidimo, za pokušino.
3: Joža, Joža.
4: Kaj, a mene misliš?
3: Ja, kdo, koga, kdo pa je Joža tu?
4: Že veš, kaj je, kaj preštejem?
3: Ne rabiš, se tebe gledam, pa daj idi, kdo se to dere, smo se zmenili, da se nemo dredli. Da se vsi obračajo, pa nastane panika, daj poglej malo, no.
0: Ja, vidiš, tako je, ne, če srečan je Jožeto. Ja,
1: pa malo Joža. Narodno je, da kličeš svojega kolega v množici Jožeto Joža, ne?
0: Razumeš, zdaj Anja?
2: Ja, razumem.
0: Nastal problem. Danes torej spet 10 minut čez 15, torej legendarni toti reporter Milan. Danes o srečanju Jožetov ne zamudit.
5: Prosim, Medvar, za lepše popovdne.
6: S totimi hudimi

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
3: Kdo išče Opla, najde Auto Jarc. Kdo išče Auto Jarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto Jarc na Ptujski.
2: Pozor, 30% nižje cene na vse. V TD Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V TD Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. TD, polni dej.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
3: Pica na I. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na I. Ker boljše pice ni.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
6: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi na kakšno naletite tam zunaj, pa dajte prosim poklicati nič 8 nič 10.55.
7: 20 stopinj imamo v Mariboru, vreme je delno oblačno, Lenart in Fokovci prav tako 20 za jutri in za nedeljo napoved kaže lepo jasno vreme in do 21 stopinj. O, servus, ja, kaj
8: stop!
7: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Ja, pardon, nisem bil.
7: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
8: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Toti radio.
9: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvršal.
7: Lepo zdrav, v dve minuti čez pol eno je ura.
6: jaz vas vse skupaj lepo vabim, da si vklopite Toti TV.
7: Tako?
11: Ravno sem želela tudi to.
6: Samo reči. Zaradi Tomaža Medvarja.
11: Ja,
7: seveda.
6: Da vam lahko polepša te jesenske dneve.
11: Seveda.
6: Svojim obrazom in obraznimi mimikami popestri tudi nama delo.
7: Ja, ja. In pa seveda tudi na Totem TV, Frasova, zdaj po novem smo zvedeli, plavna glava.
12: Plavajuča.
11: Dobro.

0: vas.
1: Lepo zdrav, profesor, malo si nekaj hitri, da zdaj...
2: Pa te imamo ena povedanega.
3: Ja, petek je, glej.
1: Ja, ni cajta pol, ne.
3: Gostilne čakajo. Avstrija ja. Čaka, vanjša ja, se čaka.
1: Točno, imaš vse, to imaš prav.
3: Kostanji, ja. vse.
1: Ok, profesor Križanič, danes nekoliko prej, ker po 13. uri, kot smo prej rekli, dolaze glasbeni muzički gostovi.
3: Točno, tako. Zato imam skiter.
2: Ok.
3: Skočimo v leto 84 in se spomnimo komada The Wild Boys od Duran Duran. Komad je nastal po navdihu knjige. Gre za roman The Wild Boys, The Book of Dead, ameriškega pisatelja Williama Burroughsa. Režiser pa bil Russell Mulcahy in ta je želel po knjigi posneti film, ampak ja, Duran Duran so prispevali glasbo, ampak filma nikoli ni bilo. Ni bilo denarja, ne? Ampak je rekel nič, če ni že film, bom pa naredil video spod tako, ko se spodobi. In je posnel za tisti čas najdražji video spod sploh. Stal je $1,000,000, to je bilo leta 84, to je bilo takrat kar nekaj, naravno.
1: To je bilo kot danes 2,000,000.
3: Ne, po moje malo več kot 2.
1: Valjda, ja.
3: Je pa potem posnel še en film in sicer Highlander, tam pa si je dal duška, ne, in tudi tam je bila muzika, no, se spomnite, Queeni so posneli, ne, soundtrack celi Highlandera, ne. Dobro, nazaj k The Wild Boys. Video spot je bil pač ful zahteven in Simon Le Bon, torej pevec, je med snemanjem prizora, katerim je privezano tako veliko kolo, ko se vrti v vodi, in to kolo se je vstavilo, ko je on bil gor privrezan, in se je vstavilo, ko je on bil pod vodo. Tada je bila rahla panika, ne? Da so ga ven potegnili. Kaj rečeš, kdo je bil producent singla?
1: Oni, Nile neki.
3: Bravo.
2: Nile Rodgers.
3: Nile Rodgers, ja. Ko je vse produciral.
2: Samo da reči ja. Quincy Jones.
3: In je, on je že takrat, oziroma že prej sodeloval z njimi pri The Reflex. The Wild Boys so prišli do, oziroma singli prišli do drugega mesta Velike Britanije in v Ameriki in postal en najbolj znanih njihovih komadov. Duran Duran so še aktivni, še nastopajo in če vas put zanese slučajno čez en teden, oziroma menda 8. oktobra v Köln.
1: Ja, sem jih htel reči, da v Düsseldorf.
3: Ne, ne, v Hamburgu so 5. v Kölnu pa 8.
1: Ti veš,
3: 8.
1: ki je to in kak daleč je to.
3: Köln, še enkrat dolgo kot Domino.
1: No.
3: Kaj, da to 10 ur, manj, če manj.
1: Ja, ni lahko manj, ne.
3: Glej. Bili pa
1: mislim,
3: so...
1: da zadnji sem jih gledal, pardon, da še malo dlje kot Berlin. Po cajtu pa kilometri.
3: Ne vem, v Kölnu sem bil, pa v Berlino še ne, pa sem bil z avtom, tako da...
1: Sem v Berlino, pa v Kölnu, jasno. Toliko samo.
2: Jaz pa nisem bil, ne venem, ne v drugem.
1: No, ja, nima, ne
2: grem, ker me ne zanima.
1: Gledam ni v grad.
3: Ko smo šli leta 95 v Köln, pa smo se vstavili na duty free.
1: Ste pa šli nazaj domov.
3: Skoraj. Bili pa so tudi v Makedoniji.
1: Duran, letos. Duran.
3: Ja, ja, mislim, da Julija.
1: Tam so bili Duranata, Duranata.
3: Duranata. Najrajši komad. Lep vikend sem, tu so Duran Duran in The Wild Boys.

0: Teddy Swims in Mr. Know-It-All. 10 minut še in ura bo ena. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, poslušate tudi radio. Zdravo.
1: Zdravo. Zdravo.
0: In je čas za prvi petkov rej hakel, danes jih še bomo malo ne, obdelali. In tukaj je en taki klasični komad, tudi Evergreen, in sicer od skupine Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Ne, to je tudi ena tistih pesmi, ki jo pač enostavno moreš na neki točki na kitaro zaigrati. Če si kaj imel s kitaro veze, ja.
2: Zapoješ pa Simple Man, ali kaj že njihov.
0: Ne vem.
2: On je drugi, to je ful dober.
0: Jaz samo enega poznam.
2: Ok.
0: Ker nisem zdaj si kupil nikoli 23 albumov skupine Lynyrd Skynyrd.
2: Imaš pa od Kelly Clarkson.
0: Ja, tri. Okay. Ne, ki pride takoj za njimi. Ne? Gled, ki ta slučaj. Ne? Ja.
2: Wow.
0: Dajmo si, torej, tudi ne, Kid Rock si je sposodil to melodijo, pa še marsi kdo. Ne? Iz leta 74, torej Vele Hakl, Sweet Home Alabama na Totem Radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kak?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
8: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18:30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kangaroos.
9: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
8: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
10: Kdo smo mi? Maribor! Kdo smo mi? Lisjaki! Ajde, ajde!
0: Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je še vedno v igri za evropsko prvenstvo. Čaka jih še ena pomembna tekma. V petek, 2. oktobra ob 18. v Ljudski vrt v Mariboru prihaja reprezentanca Nizozemske. Velika tekma, velik nasprotnik, en cilj, evropsko prvenstvo. Pridi na tribune, dvigni glas in bodi del slovenske nogometne zgodbe o uspehu. Vstopnice na Eventimu.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Dobra minuta čez 13.
14: Dobre dan.

0: Zagorju, za katerega po Sloveniji poteka zbiranje sredstev za zdravljenje. Pohodniki bodo v nedeljo lahko krenili med 8.30 in 10. uro izpred cerkve v Kamnici. Komisija za preprečevanje korupcije je danes v državni zbor poslala sistemska priporočila glede financiranja političnih strank in volilnih kampanj, s katerimi bi okrepili preglednost financiranja in transparentnosti, posledično pa tudi zaupanje v politični sistem. Ob predstavitvi priporočil so poudarili tudi potrebo po samoomejevanju odločevalcev. Mariborske hokejiste pa jutri čaka prva tekma avstrijskega prvenstva proti hokejistom iz Kapfenberga, tako pred tekmo razlaga glavni trener Lisjakov Jure Verlič.
1: Iz preteklih sezon vemo, da gre za zelo izkušeno ekipo, ki se je sposobna hitro prilagoditi samim dogodkom na tekmah, hitro zna spremeniti tudi način napada in igre z igralcem več. Mi bomo morali biti potrpežljivi v obrambi, disciplinirani, odgovorni. Ko bomo dobro obranili in prenesli pa hitro naprej, vem, da smo preigrali dovolj priložnosti iz zadetke.
0: Tekma bo jutri ob 18.30 v letni dvorani Maribor.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
3: Na cestah ostaja mirno brez posebnosti, če vi kakšno opazite, na kaj naletite tam zunaj, lahko pokličete na 080-10-55.
4: Poglejmo še vreme, 21 stopinj in delno oblačno v Mariboru, trenutno Lenart in Gaber je prav tako 21 stopinj. Jutri in v nedeljo pravijo vremenarji, ki bi se naj spoznali, ne, ja, na vreme, da bo lepo jasno vreme, uh-huh, in do 21 stopinj. Torej, čudovit vikend, bistvu,
3: super. Ampak za danes so govorili, da bo oblačno, pa ni, tak da.
0: Za danes.
3: Lahko, da bo jutri dež pa sneg.
0: Ne.
4: Tako. Ja, v nedeljo bo toča.
0: Bodite malo optimistični.
4: Ja, se sma do neke mere.
3: Anja, nisi še dol stara, veš? Bolj
4: tako.
3: Po 35.
4: Gre dol. Samo
3: optimizem.
4: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tomaž. In Fras in Medvar Show.
1: 5 minut čez 13. Anja, Marko in Tomaž smo ovdje. Zdravo, dobar dan. Zdravo, čez nekaj momentov pa v totem studiju tudi glasbeni gostje. Ne bomo razkrili kot dođe i ne, tako.
2: Ja, ampak daješ pa namige. Ampak to je lahko zdaj kdorkoli iz bivše Jugoslavije.
1: Da, tako je.
3: Ja, no, daj že, da učim.
1: No, bom dal, evo, ne, tako da ostanite na totem, pa boste slišali, ne, s kom se bomo danes pogovarjali.

0: AV Max
1: je svalilo soli, ne, si videl?
0: Ja.
1: Zdaj pa ne ve, kaj ne.
0: Ja, kaj da češ.
1: Zdaj pa v totih cajtih ni kar tak, id k sosedu, ne, pa reči, češ da mi malo.
0: Ja. Pa so je tako slaba za tebe, tako da.
1: Ja, no malo je, moraš imeti.
0: Malo, ne, tisto, ja.
1: Ki tako dobiš od povsod, ne.
0: Ja. Tako.
1: V bistvu, Anja, če še ti rajš kak na svet zdravstveni.
2: Ja, vidim, kak sta pametni.
1: Ja, res je. Ja. Tako ji škodi že, malo.
0: Ja, prenehaj uživati živila z umetnimi okusi in sladili in aromami.
1: Tako, tak da lahko nehaš jesti.
2: Kako veš, da jaz to zaživam?
0: Ja, da neki vanili puding,
1: lahko
0: vanili
1: vodo,
0: puding.
2: Kaki vanili puding?
1: Ja.
2: Ložeš se spet.
0: Če pa si... Ne, dolgo nazaj si mi rekla, na recept si mi povedla, kak narediš. Oj, ja pa, neki
1: no, tako približno zgleda petkovo popovdne na totem radiju. Sicer pa se dajmo mi posvetiti glasbi, namreč čas je za petkov vrej hakli 2, da vidim, če se še kregata.
0: Halo?
2: Ja.
0: Halo? No. Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Ja, no.
0: Halo, kaj je zdaj? Sklaplaš?
1: Ja, no. Dajmo se posvetiti glasbi. Iz leta 84 prihaja ta komad, čeprav ne zveni kot pod narekovaj klasični 80s komad, kjer je bilo dosti sintesajzerov in elektronike. Končno ena rock pesem, tudi v 80-ih so nastajali taki komadi. 38 Special Hold On Loosely. To bomo slišali. Hvala, profesor, da širiš obzorja.
0: Hvala.
2: Hvala.

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, od vedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, na Japonskem po prepiti noči dobiš drugi dan dopust zaradi mačka.
2: Pa tega kiki riki.
1: Pa če berem tu, no?
2: Bereš, Japonci ena pijejo.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Ti si pa te storek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči UP.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
6: Minuta čez 14.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Jutri bo na območju Mariborskega Lenta potekala velika gasilska vaja. Začela se bo ob 14.30, priprave na vajo pa bodo potekale že do povdne.
8: Bojo pa že zjutraj, nekaj aktivnosti, ker bomo mi pripravljali, tako da zjutraj se tudi občani ne rabijo bati, ni nič narobe. Mi bomo samo pripravljali določene stvari na reki Dravi in na obeh bregovih, kjer je zelo zahtevna vaja, ker bomo imeli tudi v vodi večje število poškodovanih v vodi, tudi čolni se bojo vozili po reki Dravi, moramo narediti neke koridore, da se občani ne rabijo bati, vse je v redu, samo pripravljamo na popolnansko vajo.
7: Je povedal Matej Kraner, eden izmed organizatorjev vaje iz gasilske brigade Maribor. Na vaji bo sodelovalo okoli 200 ljudi, zato bo na območju pričakovati večjo prisotnost intervencijskih vozil. Vajo pa si lahko ogledate tudi obiskovalci. Podjetje Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor je napovedalo jesenski sklop vzdrževalnih del pohorske vzpenjače. Na krožni kabinski žičnici bodo med drugim menjavali kolesne baterije na stebrih. Zaradi del prevoz

0: 200 srednjih šol, ponekod pouk poteka nadaljavo. V pričakovanju srečanja ministra za izobraževanje sindikatov in dijaških združenj dijaki nadaljujejo blokade šol. Oblasti, ki so opozorile, da je med 2000 aretiranimi večina mladoletnikov, starše pozivajo k odgovornosti.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
4: Policijska kontrola v tem trenutku na Ptuju, na Puhovi ulici, radar pa še vedno v Gornjih Petrovcih pri Muri, tam torej previdno. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Delno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, 22 stopinj imamo zunaj, Lenart prav tako 22, v Rušah stopinja manj. Jutri in v nedeljo bo na našem koncu države lepo jasno vreme in do 21 stopinj.
6: O, servus, ja, kaj
7: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem bil.
7: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršav.
9: Ja, petek

0: Amy McDonald in This is the Life na Totem Radiu. Lepo pozdravljeni, lep petek.
1: Lep petek,
0: zdravo. Jutri, ko pa je sobota, pa lahko v Mariboru pričakujete povečano število intervencijskih vozil, ker bo potekala velika gasilska vaja.
2: Tako, nič hudega ne bo.
0: Ja.
2: Ne?
1: Ja, da ampak, ne bo kdo klical, ne?
2: Ja, da ne bo kdo klical, ampak pač gre za organizirano vajo. In več o tem je povedal tudi eden od organizatorjev vaje, ki je bil danes zjutraj tudi tukaj, iz gasilske brigade Maribor, Matej Kraner.
3: Vaja bo potekala na območju med študentsko brvijo pa Starim mostom. Zdaj neka delovišče od reševalcu, triažno mesto bo zagrajeno, pa dve manjši delovišči, tam kje bo reševanje iz vode, bo tudi ograjeno, drugo je pa vse prosto prehodno po lento po brvi, tako da ne bo nič oviralo obiskovalcu, da pride.
0: Ok, to pomeni, da lahko tudi pridemo gledati.
1: Ja, tako. Zanimivo bo.
2: Zanimivo za pogledanje, ja. Zagotovo, ne?
0: Male pobašemo, pa nekam, ne? Se vsedemo, ja. Pa lezaj to.
2: Na most nekam gor, ne? Pa gledaš lepo.
0: Recimo.
1: Točno tako in celoten intervju, kaj se je danes jutraj dogajalo, si lahko ogledate v Audio Špajzi pod rubriko Totalno lokalno na totiradio.si, lahko pa greste tudi na naš YouTube kanal.
4: Toti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Nehala, cmoka.
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7 v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Pozor, 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
7: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
8: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi... Različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
7: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
9: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
4: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
11: Previdno na štajerski avtocesti med predorom Podmilim priključkom Blagovica v smeri Ljubljane en predmet na vozišču, ki ovira promet, policijska kontrola pa trenutno na Ptuju na Puhovi ulici. Tudi tam previdno, če opazite še kaj drugega, na svoji poti pa nič osem nič, 10-5-5.
12: Glejmo še vreme, v Mariboru je trenutno delno jasno, 22 stopinj imamo zunaj, v Lenartu prav tako 22. Jutri in v nedeljo pravijo, da bo kakšna stopinja manj, morda tam okoli 21 stopinj, bo pa oba dneva lepo jasno vreme.
13: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in Medva. Show.
1: Ura točno pol tri.
2: Zdaj normalno. Ok, petek je danes v kino, se gre, ne, zakaj pa ne?
3: Ja, zakaj pa ne?
2: Seveda. Neki film požret tam za pet norih, ne, da ti je pol malo, malo ti more biti slabo. Ne, to je stara resnica. Ko greš spat, ti more malo biti slabo.
1: Ja, od vsega.
2: Od življenja, sploh.

0: Lady Hear Me Tonight in Mojo. Mojo na Totem Radio. Zdravo.
1: Jeden od tvojih najljubših hitov.
0: Top 2.
1: Top 2, res, kjer je pa?
2: Celo.
1: Prvi ali drugi?
0: To ti pa, oni, kaj je?
1: Pa Trigger Finger.
0: Ne, ne, od Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Ah, okay.
0: Tisti pa tudi sta. Se menjavata, ne, če je petek, mi je tudi prvi, če pa ni, pa mi je poloni.
1: A vidiš, jaz pa imam Level 42, Lessons in Love, recimo, tisti mi je v top 2, a pa to ti kaže, ko ti vedno govoriš, da je moj najljubši.
0: Maniac.
1: Ja, ja, to je.
0: A, ok. Michael Cimbello.
1: Tako, tako je.
0: Super, vidiš.
1: Ok, premaknimo se v Maribox, kjer imajo kopico različnih filmov, tudi risanke, brez skrbi, tudi Spider-Man recimo še je od julija že v Mariboxu, če ga niste uspeli pogledati novega Spider-mana, drugače pa vas vabimo na grozljivko, ne, ker smo posneli filmski napovednik, danes ob 18.20.
0: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
3: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
0: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: Bojan! Bojan!
4: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
5: Kaj te bilo?
0: Ne. Ki je baba?
5: Baba!
4: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
0: Dober večer.
4: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
0: Pa marš, da nem ki v klet hodo v taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
4: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto...

0: Black Summer in Damiano David na Totem Radio. Mimo grede, pred kratkim se je ženo tudi, ne? Damiano.
1: Ja. Ja. Super, srečen zakon.
0: Ja, mu želimo, ne? Ja. 11 minut še in ura bo 3 in mnogi se že odpravljate proti onemu štemplu na vratih, ali pa ste se že odštempljali, ne?
2: Ja, naravnost fantastično in čestitke.
0: Tako,
2: in čestitke. Lep petek in vikend.
0: Ja, evo, pa še lepo vreme, tako da super, fajn dnevi pred nami, sicer pa nas danes profesor Križanič razvaja s takim, kot smo prej raziskala, Marko, južnjaškim rokom.
2: Ja, recimo, ja.
0: Ne? Danes seveda tudi petkovi vreji hakli in še en taki komad imamo tu, The Allman Brothers Band in Rambling Man iz leta 73.
2: Ja, nekaj starega.
0: Pa še dolgo, dolgo ni bilo nobenega od nas. Ne?
1: No,
0: tako da dajmo na glas in si privoščimo dobre 4 minute vrhunske muzike.

0: io z vami. Ко се туширате, се туширајо з вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио з вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
2: Дејан, Ема и Јегер.
3: Тото јутро, усак дан о пол шести.
4: Добро јутро, Тоди Радио.
0: Тото јутро ин Ауто Крка.
2: Точка варности на ваших потих.
0: Тути Радио Марибор.
5: Лунос. Врхунски презрачевални системи.
6: Скоро се оцелила, докле нисам положил винила.
7: Попа е все нашла, кер барва ни прабла.
8: Винил Outlet Словенске Конице. Највеќа избира винилних талних облок на Штајерском. Веч код 20 000 квадратних метров винила по иземних Outlet ценах. Vinyl-outlet.eu.
9: 30 лет АМЗС Марибор. Празнујте з нами.
10: У петък 9. октобра од 16. напреј вас чакају доживетја за усо дружино, з вечер па драйвин кино с филмом Spider-Man No Dan.
9: Ваблени пред АМЗС Марибор. Веч на amzs.si/kino-maribor.
10: Jesen prihaja v Maribor in z njo zeleni sejem. V soboto 3. oktobra bo Trg Svobode zaživel v znamenju narave, ustvarjalnosti in domačih zgodb. Čakajo vas pisane stojnice z naravnimi, lokalnimi in unikatnimi izdelki, domače dobrote, pravlična urica ter ustvarjalne delavnice za otroke. Zaživi naravno, lokalno in srčno. Zeleni sejem na Trgu Svobode. Vstop je prost.
11: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški auto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
12: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice en uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
13: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
14: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027.
10: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
15: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
16: Minuta je čez 15.
17: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru so z otvoritvijo prenovljene Langerjeve vile odprli tudi novo promenado in razstavo na prostem, ki predstavlja zgodovino vile ter potek njene celovite prenove. Langerjeva vila je bila zgrajena leta 1843 kot poletna rezidenca Jožeta Langerja. Pred obnovo je bila v slabem stanju, danes pa je konstrukcijsko utrjena, tehnično posodobljena in prilagojena novim vsebinam. Prenova je zajela tudi parkovne površine in del promenade na območju Ljudskega vrta. V vili bodo svoje prostore dobili mestna četrt Koroška vrata, Športna zveza in Zveza Mariborskih športnih društev, del prostorov pa je namenjen tudi širši javnosti. Celoten projekt je vreden skoraj 4,75 milijona evrov, pri čemer pa je bilo pridobljeni več kot 4,44 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. Razstava na prostem obiskovalce vabi k sprehodu ob prenovljeni Langerjevi vili in spoznavanju njen zgodbe. Ministrstvo za kmetijstvo pa je pripravilo zakonodajni predlog, ki spreminja nekatere najbolj odmevne rešitve lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Med ključnimi spremembami, ki jih prinaša novela, je preložitev prepovedi reje kokoši nesnic v obogatenih kletkah, ki bi morala glede na lani poleti sprejeto novelo zakona začeti veljati 1. januarja 2029. Zakonodajni predlog predvideva tudi ukinitev obveznega čipiranja lastniških mačk, ki naj bi bilo obvezno od 1. januarja 2027.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radio.

0: Bratskoviju u Mariboru.
1: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani u Austriji. In Fras in Medvaršav.
2: 4 minute čez 15 je ura, lepo
3: zelo.
2: Tudi reporter Milan, po vašem izboru sledi čez dva komada in veselim se starejše zgodbe. Danes tista o srečanju Jožetov.
4: Spomnim.
2: Se spomnim jaz tudi.
4: Pa zjutraj sem že poslušal enkrat.
2: Ja, in zdaj bomo še enkrat čez 6 minut.

0: Izjemen video spot mimo grede, When in Wake Me Up Before You Go Go, 10 čez 15, to pa je ura.
1: Dober dan in tukaj je čas, mislim, ne tukaj je čas, čas je za to tega reportera Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan, od krivice do resnice.

0: Petek je in spet je tu ena legendarna zgodba Totega Milana po vaših željah. Ne pozabi, če imate kako, bi radi slišali kako legendarno, bomo jo samo za vas brskali iz arhiva. Samo povejte nam, katero bi radi slišali v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In danes za poslušalca Markota, ki je zapisal dolgi SMS, ne bi ga bral v celoti. Hvala Marko, mimo grede, za vse lepe besede. In je rekel, da bi rad slišal tistega legendarnega, ko je bilo na dan svetega Jožefa srečanje vseh Jožetov in Jožic. Tukaj je še ena legendarna zgodba Totega Milana po vaših željah. Ta trenutek je z mano eden od organizatorjev in sicer je to gospod Jože Srša. Gospod Srša, dober dan.
1: Ja, dober dan, se vidite. Nas je ogromno tu, bilo bi nas še več, če se jih par ne bi doli pri parku obrnilo, ker to je cesta, to je res bolj za Luna park. In so mislili, da smo jih po domače nategnili, pa so se obračali, pa v kolonah nazaj dol, tako da zdaj en Joža šel dol, da jih preusmerja. Sicer je to Joža po pogostosti na 7. mestu, sedaj smo že 6, se počasi dvigamo in prav je, Joža je pravo slovensko ime in prav je tudi, da starši otrokom vse bolj dajo ta stara, bom rekel, evropska imena.
2: Joža! Ja, kaj to? Kaj je? Kjer je Joža?
1: Kaj? Samo malo se prečujem. Joža! Joža!
2: Kaj, a mene misliš?
1: Ja, kdo pa je Joža tu?
2: Veš, kaj je, kaj preštejem?
1: Ne rabiš, se tebe gledam, pa daj idi, kdo se to dere, smo se zmenili, da se nemo drli. Da se vsi obračajo, pa nastane panika, daj poglej malo, no.
2: Skratka, sami Jožeti so tu okoli, kaj vidimo.
1: Tu so sami Jožeti in sveda iz peljanke, ženskega imena in tudi moškega, kaj je iz tega in se pravim. Mi smo veseli, tudi je par mladih, bom rekel še par mesecev starih zraven, to smo mi najbolj veseli, da imamo mlade Jožeke, ker Joža nikoli slab človek ni bil.
2: Jožica! Ja! Kaj pa to, to pa...
1: Joža.
2: Kaj jaz?
1: Pa dobro, kaj si norči tebe, gledam, kaj boš urgiral, nekdo se dere tam doli, no, iz šume vun. Pa se vsi obračajo, pa zmešnjajo, kaj boš urgiral ti? Boš urgiral, ne?
2: Ha, tu vas jezijo, tudi eni, ali kaj?
1: Ja, pa to je zdaj, se vedi, eni zrabijo vsako tako, bom rekel, tradicionalno srečanje za neke hece, ki apsolutno niso na mesto, samo to bo Joža, zdaj zrihto se, to je najmanjši problem.
2: Joža! Ja, kaj to? Ja, kaj? Kaj?
1: Ja,
2: jaz?
1: Dobro, kaj si norti? Če tebe gledam?
2: Ja, no, jaz mislim, da mimo gledaš.
1: Dobro, kaj si norti?
2: Ja, dobro veš, da od ribo lova malo škili, že?
1: Kaj boš šel urgirat? Kaj si zmešan ti? Kje je Jožek?
2: To je Ata!
1: Pa kdo je tebe klicu zginiti, ja će vapće će reći? Jožek, kje je Jožek?
2: Kaj meni praviš?
1: Pa kaj te ubijem? Kje je Jožek, da gre to porihtat?
2: Kje kaj Ata?
1: Pa dobro, kaj si norti? Pa kaj... Ja, kaj še,
2: ja, malo je problem, ne vidim.
1: Je problem, samo zapravim, to so taki veseli zapleti, mi smo to dobre volje.
2: Jožica! Ja! Slišim, da se to še kar ponavlja, jaz upam, da boste to rešili, gospod
1: Joža,
2: Srša.
1: Joža!
2: Kaj jaz?
1: Čakaj malo.
2: Pa lepa, gospod Srša.
1: Joža!
2: Ja, kaj je?
1: Kaj tebe gledam, če tja gledam, Joža?
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: Ozzy Osbourne in Dreamer.
1: No, kaj je? Ja, petek je, to pomeni petkovo zabavno dejstvo.
0: Ampa res.
1: In tokrat,
0: wait,
1: ja, ker se Ani ne da snjaz danes.
2: Lažeš ponovno, danes že petič.
1: Ja, ja, ja.
0: Celi dan.
1: In imam dve zabavni dejstvi, ki sta taki kratki.
0: Tak.
2: Ja. A to se hočeš malo vun metat, ne?
1: Seveda.
2: Ker ponovadi eno.
1: Ok, preden je obstajal internet, so že bile videoigre.
0: Uh-huh.
1: In podjetje Nintendo, ki je imelo dosti videoiger, je imelo zaposlene tudi take gaming svetovalce, če lahko rečem.
0: Ja, ja.
1: In si lepo poklical po telefonu,
0: tako.
1: Če si, kje nisi znal naprej, ne, pri igerci.
0: Si vedla
1: poklico
0: to, Anja?
1: Na pomoč,
2: ne.
1: In so ti oni povedi, ja, zamoriš tam, ne, pa to je zdaj nazaj, ja, pa tam stisni.
0: Pa tam moraš
1: skočit,
2: pa ne.
1: In so pomagali. To je prvo, drugo pa, če se preselimo na Islandijo, tam obstaja en izraz, ki gre tako.
3: Al tepla vid pavan.
1: Ok.
0: Tako gre.
1: Ja, to je izraz in to pomeni, da igraš...
0: Kaj? Ja, nič, no, povej.
1: Da igraš šah s papežem, kar pa je v prenesenem pomenu, pomeni to, da greš na veliko potrebo.
0: Izjemno, izjemno.
3: Al tepla vid pavan.
0: Kaj si ti, nor? Jaz bi že od enih 12 špilo šah s papežom.
4: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršov.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
0: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
3: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
0: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
3: Ni važen čas.
0: Vsak je zmagovalec.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
0: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kengurus.
7: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
8: Dost mi, Maribor! Dost mi, lisjaki! Ajde, ajde, ajde, ajde!
9: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
10: Stopni 17.7 Petrol.
11: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
12: Kako to misliš?
11: Ja, tako riba brez vode.
12: To je to?
11: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
12: To je rešitev.

0: 384 evrov.
1: Torej, VB je v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
5: Na cestah mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite na to petkovo popoldne, 0800 10 55.
6: 23 stopinj in pretežno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Lenart, podobno, jutri in v nedeljo bo na našem koncu države lepo jasno vreme, pravijo, in do 21 stopinj.
7: O, servus, ja, kaj
8: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Ja, pardon, nisem bil.
8: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
7: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
8: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
9: Toti radio.
0: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
6: Mnogo enih besed oziroma besednih zvez se rado skrije v kaki tuji pesmi slovenskih besed ali besednih zvez, ne?
5: Ja, ja.
6: Mm-hmm. Ogromno tega smo že našli, recimo, če dam kaki primer, ne vem, čevapčiči, recimo.
10: Čevapčiči.
6: Ne, od Gwen Stefani, ne? Ja, ali pa hrenovka.
11: Hrenovka.
6: Recimo, ne? Salama tudi.
11: Salama.
6: Ne, ogromno je tega in ne boste verjeli, nekaj novega smo našla s Frasom, tako da čez dva tota huda hita.

0: 7 minut čez pol četrto. Anja, Marko in Tomaž, želimo lep petek še enkrat več.
1: Zdravo, dober dan.
0: Ok, torej napovedali smo, da sva spet v enem komadu našla eno slovensko besedno zvezo, čeprav komad ni v slovenščini.
2: Tako.
0: Ne? Mnogo tega smo že našli prej, tudi s pomočjo vas, spoštovane in spoštovani, ki poslušate in gledate mimo grede na Toti TV, ogromno. Recimo, le, dajmo še malo Taco v mi, recimo smo našli. Ali pa Ava Max, ko reče po navadi. Ali pa Oberlicht. Recimo, ne, pa Goloba. Ne? Tako, ogromno je tega, ne? Se najde. In tokrat smo našli eno bolj zanimivo, morda kar aktualno, glede na to, da se bližajo hladnejši dnevi in se ptice rade že selijo. Ne? In tudi včeraj se je zgodilo, ko smo bili zunaj, da začer ogromno enih ptic je šlo v tisti v obliki.
2: Ja, ja, pa grejo.
0: Morda že grejo, ne, ne vem.
3: Ja, ne? Nekaj je že šlo.
0: Ja, ker hodijo že, ne? Tak vsaki dan vidiš take velike jate. Oziroma, lahko bi rekel, da smo videli včeraj skoraj... Ne?
2: Kaj je, Anja? Kaj je, Anja?
3: Slišala.
0: Kaj bi ti?
2: Ali kaj? Ali si že imela?
3: Kaj sem jaz danes
0: naredila? Si že videla?
2: Tega sveta?
0: Ne, na kablo snotreče. Ko sedijo, ne?
3: Okay.
2: Zdaj, ono knjigo si lahko nabaviš pa daljno gled, ne? Pa lahko pogledaš.
3: Ja, lahko si vidva.
2: Okay. Ne, tega sveta.
3: Ker vama gre odlično.
0: No, in dajmo si privoščiti v celoti ta komad David Guetta, Alesso in Madison Love.
2: Wow.
0: Ja, never going home tonight, tam not rečejo. So vidli, ne, ne vem ki.

0: In je 11 minut pred 16. Ja, še malo bo 4. Pusti me na miri. Ok, še zadnji petkov rehakl je pripravljen in sicer tokrat gremo v leto 73. Danes namreč profesor Križanič časti tako imenovani južnjaški rok. Zapravi, tak, če gledaš, taki ameriški, ko imajo one grde avte, pa streho dol, pa vsi so nikakvi glave bi si mogli oprati.
1: Ampak mislijo, da so cool, ne?
0: Ne? Pa lepo peglajo.
1: Ja, ja, za primer, Lynyrd Skynyrd smo poslušali, recimo, s filmom Home Alabama.
0: Tudi, ja. Taki, veš, da bi nekega čopera, ne, v Magali, ne, pa nekaj tak, to, no, klasika, to taka, ne, pa orla nekega na hrbtih. Tako so američani.
1: Pa pištole.
0: Ja, ko pa one male pire pijejo. Jesus Kristus. Taki asi, ne, pol pa male. Ljubi Jezus. Ok, kako se izgovori?
1: LaGrange?
0: Sem šel gledat, ja. Gre za eno malo vas v bistvu v Teksasu in v besedilu tudi omenja Shack Outside LaGrange. Ne? Spravi neko bajto.
1: Kolibo,
0: ja. In ta koliba je nelegalna javna hiša, ki je glih malo izven mesteca tega, iz te vasi, ker tam več ne veljajo te omejitve kot v mestu.
1: Tako da se vsi tja vozijo.
0: In hodijo tja klepinit, ali kaj ne vem.
1: Ja.
0: No, ampak komat je pa tisti taki klasični. Pravi, taki piše, da je zelo, zelo, zelo vplival na ta komat, komad Boogie Chillin' od John Lee'a Hookerja.
1: Ja.
0: Zato mi je bilo znano. Ne? Ja. Dajmo pogled, zdaj, prav tak, ne, da bi si šel. Zobotrebec. No, dajmo.
2: Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
6: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
7: Mami, jaz bi rada postala art designer.
8: Mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn
9: je fajn.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert Fiat.
10: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Pica na i. Napolitanska pizzerija v Lenartu. Od torka do nedelje. Pica na i. Ker boljše pice ni.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Študentska organizacija Univerze v Mariboru tudi letos pripravlja tradicionalno krvodajalsko akcijo. V ponedeljek 5. oktobra bo med 9. in 14. uro potekala na Štuku, v torek pa med 8. in 15. uro na Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor. V sodelovanju z Društvom študentov medicine Maribor bo omogočen vpis v register potencialnih darovalcev krvotvornih matičnih celic. V zdravstvenem domu Ljutomer so odprli prenovljene in nadzidane prostore, vredne skoraj 2,9 milijona evrov. Projekt je prinesel več kot 1000 kvadratnih metrov novih in prenovljenih površin, med drugim tri nove ambulante družinske medicine, specialistične prostore, prenovljen laboratorij in 25 novih parkirnih mest. Več kot 1,3 milijona evrov je prispevalo Ministrstvo za zdravje. V soboto, 3. oktobra, od 10. do 18. ure pa bo na Trgu Svobode v Mariboru zeleni sejem. Na njem se bodo predstavili ponudniki naravnih in lokalnih izdelkov, domačih dobrot, ustvarjalnih izdelkov ter različnih storitev za bolj zdravo in zadovoljno življenje.
15: Našli bomo vse od naravne kozmetike, pa keramike, ogromno nakita, kvačkane pliškote bomo imeli, seveda lokalne dobrote, tudi pijačo bomo imeli brezalkoholno ingverjevo, potem bomo imeli igračke iz volne za živali, hrana lokalna pa brezglutenska, z nami bo Slovenka, vse ekološka hrana in doma skuhana in ta kar je pristna slovenska.
14: Je povedala organizatorka sejma Kaja Klemenčič in dodala, da bo sejem ponudil tudi otroške delavnice in predstavitev bolnove terapije.
16: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
17: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
14: Ja, zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Tam lahko nastajajo tudi zastoji. Radar pa na voznike preži v Dobrovniku pri pokopališču. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
9: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: Še imamo prijetno sončno vreme, nekaj več kot prenaste oblačnosti je to popoldne na nebu, v Mariboru in Lenartu 22, v Ljutomeru in v Desterniku 23, jutri večinoma sončno, sploh do poldne bo še nekaj kot prenaste oblačnosti, v nedeljo tudi večinoma sončno, oba dneva jutra ostajajo sveža, samo 4 stopinje bo zjutraj čez dan prijetnih 21.
20: To ti radio.
19: In v totem studiju.

0: Želi z gasilsko brigado in ostalimi reševalci, kaj bodo prikazali že ta vikend in kdaj, tudi o tem, kaj več povemo. In pa naša Ana je spet pripravila odličen napovednik dogodkov za cel vikend, tako da tega moramo slišati prvega po treh totih hitih. Loj, Chumbawamba in zdaj Pedro Capó in Farruko Calma.
1: Let 'em rise again.

0: Shadow Towers, Puerto Rico. Pedro Capo in Farruko za še nekaj poletja, ki ga podaljšamo kar v oktober. Zakaj pa ne? Petek je in iz cest sporočate, da je gužva.
1: Ja, zdaj Helena tukaj, jaz bi pa opozorila. Zapora je tu malo naprej od splavarja, kolona pa
2: proti
1: Dupleku do Brezja. Tu gori, ko je pri Karlo restauracija. To je obupno.
0: Previdno in predvsem strpno, torej tam. Hvala lepa za to sporočilo. 0800 10 55.

0: Loj in David Fuentes, Golden Summer za poletje, ki se nam nikoli ne konča. Video spot, tako se lahko tudi videli za na Totem TV, posnela na sončni Ibici, kjer je sicer Fuentes tudi DJ v enem od tamkajšnjih klubov. Morda v klub, morda na kak drug dogodek, na kak kulturni dogodek, na kak zabavni, športni. Veliko tega je tudi v tem vikendu in naša Ana je že zbrala skupaj vse v napovedniku dogodkov. Izvoli, Ana.
1: Danes in jutri v Mariboksu poteka Makeup Master iz Slovenija. Gre za največje tekmovanje v ličenju v Sloveniji, ki se letos vrača z drugo izvedbo. Osrednji del dogodka je tekmovanje v ličenju, kjer lahko svoj talent pokažejo tako profesionalni kot tudi hobi umetniki ličenja. Danes tam poteka glamurozno ličenje, kjer bodo v ospredju tehnična natančnost in estetika, jutri pa še kreativno ličenje, ki seveda spodbuja umetniško izražanje in drznost pri ustvarjanju. Obiskovalce bo spremljal tudi sejem kozmetike z možnostjo preizkusa in nakupa izdelkov, ter bogat spremljevalni program z aktualnimi trendi, novostmi in strokovnimi nasveti. V Lutkovnem gledališču Maribor se danes začenja festival računalniške umetnosti. Prične se ob 18.15 v Minoritski cerkvi s performansom in instalacijo paralelna pretakanja Neže Knez in Tina Dožiča. Ob 19.00 še otvoritev festivala in razstave, ob 20.30 po kulturnem inkubatorju otvoritev razstave študentk in študentov. Večer se nadaljuje v Salonu Plus z otvoritvijo razstave Kora, Gaje Radič, ob 22.00 pa se prvi dan zaključuje v vetrincu Barkodi s performansom o vodi, bolečini in nočnih morah. Na intimnem odru GT22 danes ob 20.00 predstava slovenska transverzala Roka Kravanje. V zabavišču Mont bo danes koncert Roberta Blanka. Vstop je prost, no v Rožmarino pa lahko od 22.00 naprej ujamete Jana Plestenjaka. KGB klub Maribor bo jutri ob 20.00 zazvenil v ritmih legendarnih uspešnic tribut skupine Dire Straits Project. Vabljeni pa v soboto tudi na Preradovičevo ulico v Mariboru, kjer bo potekal teden kulturne dediščine, zapeljali pa se boste lahko z modelno parno lokomotivo. Dogodek bo potekal med 14. in 17. uro. Javni zavod Športni park Ruše skupaj z občino Ruše, klubi in društvi organizira tudi jesenski dan športa, ki bo v znamenju športa, druženja, zabave in jesenskega vzdušja. Dogodek bo potekal to nedeljo od 12. ure naprej v Športnem parku Ruše. Čakajo vas športni turnirji, predstavitev klubov in društev, otroške animacije in delavnice, DJ in pa seveda gostinska ponudba. No, na Trgu Svobode pa jutri zeleni sejem, ki bo poln pisanih stojnic z naravnimi in lokalnimi izdelki za zdravje, s lastnimi domačimi dobrotami in ustvarjalnimi izdelki, ki povezujejo naravo in človeka. Sejem je brezplačen in primeren za vse generacije, vstop pa je prost. Želim vam čudovit vikend. Tvoje mesto.

0: Glockenbach in Ella Henderson, Lifeline smo poslušali. Ja, življenje hitro teče mimo in Sting, odličen, vrhunski pevec, ki ga vsi poznamo, ima danes svoj 75. rojstni dan že.
1: Oh, ja, in ne bravo. Samo odličen pevec, tudi odličen basist.
0: Uh-huh. Kaj vemo o njem?
1: Kaj njem? Veš, kako je pravi ime?
0: Čakaj, jaz vem, mislim, da je Gordon Sumner, ne?
1: Ja, dobro, ampak ne še
0: ma vse. Ma še kaj vmes?
1: Ma še vmes. Gordon Matthew Thomas Sumner.
0: O, dobro, kar dolg podpis ma.
1: Res je, ampak nekaj bolj zanimivega. Veš, kako je dobil vzdevek Sting?
0: Sting, ne vem.
1: Namreč, ko je bil še mlad, je igral v jazzovski skupini Phoenix Jazzmen.
0: Ja.
1: In na vaje je veliko krat nosil črtasti rumeno-črn pulover.
0: Aha.
1: In vodja te skupine mu je rekel, da je videti kot osa oziroma čebela in od takrat
0: ima želo.
1: Oziroma takrat je dobil vzdevek Sting, okay. Ki se ga drži še danes.
0: Tako.
1: Se pravi, zaradi oblačila črno-rumene barve.
0: Takšni so bili torej njegovi glasbeni začetki, ne? Mm-hmm. Takrat pri bendu, sicer pa preden se je podal svet glasbe, je med drugim bil tudi sprevodnik na avtobusu in tudi, če mene vprašate, tudi cvenka mu ne manjka, samo zaradi avtorskih pravic pesmi Every Breath You Take, ki je še vedno eden največkrat zavrtenih hitov po celem svetu na radijskih postajah, samo za te avtorske pravice zasluži $2000 na dan. Samo od Every Breath You Take, tak da.
1: Tako žepnino bi mi lahko dal mesečno.
0: Tak si moraš narediti, ne? Sicer pa sem videl tudi, da ima jutri koncert v Londonu.
1: Uh-huh.
0: Če ujamete kako last minute letalsko vozovnico pa še karto, zakaj pa ne? Morda pa Gordona tudi ujamete, ja.
1: Misliš Gordona Matthewa Thomasa?
0: Ampak ne bomo poslušali Every Breath You Take za njegov 75. rojstni dan, ti si drugo zbral, Matej.
1: Ja, meni ena izmed najljubših. To. Roxanne.
0: Wow.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
8: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
9: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
8: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: Previdno na štajerski avtocesti, tam namreč promet ovira predmet na vozišču pred priključkom Celje vzhod v smeri Maribora. Spomnimo pa še na zastoj.
14: Ja, zdravo, Helena tukaj, jaz bi opozorila. Zapora je tu malo naprej od Splavarja. Kolona pa
15: proti
14: Dupleku do Brezja, tu gori, ko je Karlo restauracija. To je obupno.
13: Hvala za obvestilo. No, zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži v Dobrovniku pri pokopališču in tudi na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo in Turniščem, ta meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
16: Sončno vreme z nekako prenaste oblačnosti danes v Mariboru in Slovenskih Konicah, trenutno 22 stopinj Celzija v Lenartu in v Spodnjih Ivanjcih 23. Čez vikend nas čaka večinoma sončno vreme. Jutri do povdne bo še nekako prenaste oblačnosti. Temperature oba dneva v soboto in nedeljo zjutraj 4, popovdne do 21 stopinj. Nov teden se bo začel z dokaj sončnim vremenom, nekaj oblačnosti bo pri 20 stopinjah.
0: V Totem studiju Andrej Mernik.
16: Lepo zdrav, petkovo, toto popovdne, Matej in Andrej sva z vami.
13: Zdravo.
16: In tudi številni zanimivi dogodki. Jutri bo v Mariboru precej napeto, velika gasilska vaja bo potekala.
13: Mm-hmm.
16: Ti, ko si bil, majhen si tudi račo to gleda, tako so gasilci vozili recimo, ali pa rešilci, kdaj pa je bila kaka vaja, ne?
13: Ja.
16: Je tulilo malo pa...
13: Pa lučke modre.
16: Ja. Ja.
13: Pa potem veš, ko so bili v akciji, pa vlačili te cevi ven, pa tekali sem in tja, zanimivo zelo.
16: Ne predstavljamo, mar si kdaj niti tega, kako to zgleda. In zdaj bo ta priložnost, da si bomo to vajo tudi pogledali, kdaj točno in kje točno vse te informacije še enkrat dobite. V nadaljevanju poslušamo tri tote hude hite, še prej Michael Jackson bo z nami s Thrillerjem, z najdražjim video spotom tistega časa, Nickelback, Photograph in Martin Garrix in Ed Sheeran zdaj, Repeat It, to je 6. mesto naše lestvice, totih 30 lojtre dobre glasbe.

0: To ti hudi hit, ki je tak rad pognal strahu, ko si Michael Jackson in Thriller. To ti radio poslušate, to ti TV gledate. Andrej, vam želim lep petek. Kaj še lahko počnemo čez vikend jutri, da se ne bo kdo prestrašil, ker bo malo tulilo pa ružilo po našem mestu. Maribor je namreč pričakovati jutri povečano število intervencijskih vozil, zato ker bo potekala velika gasilska vaja. In sicer jutri popoldne ob 14.30. Danes smo v totem studiju zjutraj gostili tudi enega izmed organizatorjev vaje z gasilske brigade Maribor, to je bil Matej Kraner, ki je tako povedal o jutrišnji gasilski vaji.
1: Ja, jutri bomo izvedli ob mesecu požarne varnosti veliko gasilsko vajo, torej bomo izvedli na reki Dravi, ker ni neka pogosta stvar, torej navadno gasimo požare, delamo kakšne druge vaje, naravni nesreč tega. Letos smo se pa odločili, da bomo naredili veliko gasilsko vajo na reki Dravi, torej simulirali bomo nesrečo mariborskega flosa, splava, in mi takim nesrečam, kjer je večje število poškodovanih, rečemo masovna nesreča, tako da bomo prikazali reševanje na vodi, reševanje iz splava, tudi potaplači bojo pokazali svoje delo, reševalci vključeni z njihovimi nalogami, policiste uprave Maribor, mariborski flosari, ki sodelujejo tudi Dravske elektrarne.
0: No, zdaj verjamem, da mar se koga med poslušalkami in poslušalci to tudi zanima, da bi si rad gasilsko vajo pogledal v živo, od blizu, bo šlo tudi to?
1: Vaja bo potekala na območju med študentsko brvijo pa Starim mostom. Zdaj neka delovišče od reševalcev, triažno mesto bo zagrajeno, pa dve manjši delovišči, tam kjer bo reševanje iz vode, bo tudi ograjeno, drugo je pa vse prosto prehodno po lento po brvi, tako da ne bo nič oviralo obiskovalcev, da pridejo.
0: Ne bo zanimivo za pogledat, vsekakor zadeva, ki jo redko vidimo, tokrat pa bo torej ta priložnost jutri ob 14:30. Kaj je še povedal Matej Kraner v totem studiju danes jutraj? Poglejte, poslušajte naši audio špajzi na totiradio.si in tudi na našem YouTube kanalu. Jutri pa torej vabljeni pogledat gasilsko vajo.
2: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in še in še in še tudi.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Marsikdo komaj čaka vikend tudi zato, da gre v kino in možnosti v Mariboxu je res ogromno že danes. Če greste skupaj z otroki, potem ne pozabite na animirano avanturo Pozabljeni otok ob 17.50, torej čez slabo uro že. Prav tako je tu nova drama, romantična drama, tudi psihološki triler Vse ženske sploh, ki rade berete. Resnica o Verity. Od včeraj, tudi v Mariboxu, danes pa ob 17.30, 18.30, 20.10 in 21.00. Se mi zdi, da bo to kar nekaj ženskih večerov danes ob tem filmu. Potem je tu še vedno najbolj prodajan in najuspešnejši Spider-Man vseh časov, nov dan ob 20.05. Ali pa si pogledate akcijsko dramo z Bredom Pitom, Srce zveri ob 18. in ob 20.15. Cel spored tudi danes na kinobox.si, vi pa si vzemete kakšno ulico in uživajte ob gledanju najboljših filmov tudi ta vikend v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobar. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
4: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
3: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
4: Ni važen čas.
3: Vsak je zmagovalec. 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
4: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
3: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si poševnica kino-maribor. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
7: Pozor! 30% nižje cene na vse. V Tedi Maribor, Tržaška. Akcija se kmalo konča od 30. septembra do 3. oktobra. V Tedi Maribor, Tržaška. Tržaška cesta 7, 2000 Maribor. 30% nižje cene na vse. Le za kratek čas. Pohitite in prihranite. Tedi, polni dej.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Auto Center, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Naj bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Radijska mreža, Tutti Radio.
11: Novice, Tutti Radio. Toti TV in Toti Da.
12: Minuta je čez 17. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vladni proračunski načrti za leti 2027 in 2028 predvidevajo 10% zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju z nekaj izjemami. Med njimi naj bi bili policija, vojska, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij in finančna uprava. Sindikati z načrti niso bili seznanjeni in opozarjajo, da bi lahko rezi zmanjšali dostopnost in kakovost javnih storitev. Vlada bo proračuna obravnavala v nedeljo. Ministrstvo za kmetijstvo predlaga spremembe zakona o zaščiti živali. Med drugim bi za 6 let do konca leta 2034 podaljšali prehodno obdobje za ukinitev baterijske reje kokoši, odpravili bi tudi obvezno čipiranje lastniških mačk ter omilili prepoved trajnega privezovanja psov. V zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali predlogu nasprotujejo in ga vidijo kot korak v napačno smer ter opozarjajo na znižanje standardov zaščite živali. Motociklist Alex Marquez je bil najhitrejši na drugem prostem treningu pred veliko nagrado Japonske, s katero se začenja jesenska azijska turneja razreda MotoGP. Drugo mesto je zasedel Pedro Acosta, na tretjem mestu pa je končal Mark Marquez. Jutri je na sporedu sprint dirka ob 8. uri zjutraj, v nedeljo ob 7. uri zjutraj, pa sledi še klasična preizkušnja za veliko nagrado Japonske.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
12: Ja, previdno oziroma neprehitro v Dobrovniku, tam namreč pri pokopališču na voznike še vedno preži radar. Radar pa je tudi v spodnji Brengovi pri silosih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 10 55. prijetno vreme imamo v Mariboru in v Lenartu 22, tudi v Šentilju 22 stopinj Celzija, v Marjeti na Dravskem polju 23, jutri in v nedelje bo večinoma sončno vreme, jutri dopoldne bo še nekako prenasto oblačnosti, jutra ostajajo sveža,

0: Kar bo spet kolesaril.
1: Kolesaril in sicer 2000 km bo prekolesaril. In to kar v 10 dnevih. Zdaj pa si izračunaj, koliko na dan.
0: Preveč za mene.
1: Ja. Ti še z avtom toliko nadpelješ, ne?
0: Ne, ne. Ja. Kakorkoli, vse skupaj se začne v nedeljo, torej to nedeljo, 4. oktobra.
1: Pred tednom otroka.
0: Tako.
1: Kolesaril pa je tudi že lani do Istanbula. Takrat je sicer začel v okviru Evropskega tedna mobilnosti, tokrat pa je zdaj vezal na otroke, ker še vedno kolesari za otroke.
0: Kaj vse je povedal in kam točno bo kolesar oziroma dokot nam bo povedal tudi na nadaljevanju v totem studiu. Joe Cocker, Jennifer Warnes, Robin Schulz in Jennifer Lopez so naša glasbena zabava med totimi hudimi hiti v petkovem totem popoldnevu.

0: Pozdravljeni v naši rubriki Totalno lokalno, 16 minut še 17. To je dan pred začetkom letošnjega tedna otroka, torej to nedeljo, 4. oktobra, se bo nadaljeval tudi dobrodelni projekt Kolesarimo za otroške sanje in Mariborčan Iztok Kočevar se bo tako z Mariborskega lenta izpred Stare Trte podal daleč tokrat proti Palermu in v dobrih 10 dneh prekolesaril več kot 2000 kilometrov.
1: Ja, in zanimivo je to, da bo Iztok to počel že drugič. Namreč lani je v dobrodelne namene kolesaril do Istanbula in tako pri kolesaril kar 15.000 evrov za tabor za nadarjene otroke v okviru programa Omogočimo sanje, ki ga izvaja Zveza prijateljev mladine Maribor.
0: Na Iztok je danes bil tudi pri nas na Totem radiju, z Matejem sta se pogovarjala in seveda nas je zanimalo najprej, kako bo ta letošnja pot pravzaprav sploh izgledala.
2: Čaka me torej okoli 2000 nekaj več kilometrov, cilj je to prekolesariti v 10 oziroma v 11 dneh, torej 200 kilometrov na dan. Poteka od začetka iz Maribora proti Dravogradu in ob dravski kolesarski poti mimo Celovca, Beljaka do Trbiža, kjer je cilj prve etape. Drugi dan pa potem po trasi nekdanje železnice proti Udinam in potem naprej mimo Benetk, Bolonje do Toskane, Firence, obiskal bom tudi seveda Strade Bianche in Pogačarjev kamen. Potem pa že ob zahodni obali po Italiji proti Neaplju, potem prečkam tisto ožino, pol ure trajekt vozi na Sicilijo in se spel tudi na Etno. To je en izmed highlightov letos, ki je tudi čez 2000 metrov visok. Potem pa naprej še do Palermo.
0: Bravo, ne, ker se nekako človek posluša, kje vse mimo, ne, in kaj vse bo...
1: Bo kar lepo,
0: bo
1: ne?
0: Bo videl na poti, ja. Sicer pa bo Iztok vozil popolnoma sam, nedolgo nazaj, Matej, smo imela gosta, ki je šel na Camino, pa smo vprašala, kaj boš le dal v nahrtnik, ne, se pravi, tudi pri kolesarju je tak, ne, verjetno tudi kolesar, tudi Iztok ne bo imel kakšnega 30-kilogramskega nahrtnika.
2: Imel bom nahrtnik, pa prtljažnik spredaj, zadaj, pa seveda čim manj. Ne, ženska bi rekla, ja, visoke petke pa maskara ostane doma. Zdaj, kaj bom jaz doma pustil, bo verjetno brivnik. Pereš si sproti vsak večer, nekaj imaš rezerve, čim manj, nekaj imaš za dež, nekaj imaš za slabo vreme, mraza upam, da ne bo. Hranil se bom na bencinskih črpalkah, tako da bi z avtom bil, ker so pač najbolj priročne, pa najbolj so. Ampak glavno pa je tisto zvečer, se sedeš v miru, nekaj poješ, malo večjega, potem to prebaviš, preden greš spat in to je to. Ker ne bo več računam na to velike vročine, torej tudi ne bo taka potrebe po hidraciji, torej tu bo nekaj lažje.
0: Ja, zna biti lepa jesen zdaj proti južni Italiji. Mm-hmm. To je res, ne? Ampak kot smo rekli na začetku, gre za dobrodelni projekt, Kolesarimo za otroške sanje, zato nas seveda zdaj vse zanima isto, kako lahko pomagamo tudi mi.
2: Pomagate lahko z donacijo sanje 10 na 1919 in pa na bančni račun Zveze prijateljev mladine, ki je prav zato odprt in namenjen tem donacijam za otroke, za katere kolesarimo. Tudi letos.
1: No in projekt Kolesarimo za otroške sanje tudi letos nastaja v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor in kolesarsko trgovino Lucas Bikes.
0: Tako, srečno torej Iztok, ne pozabite sanje 10 na 1919, tako je.
1: Tako ali pa na račun Zveze prijateljev mladine, mislim, da na njihovi spletni strani se to najde. Tako da dajmo podpreti otroke, ki so nadarjeni, ampak prihajajo iz nekoliko šibkejših socialnih okolij.
0: Mi bomo se isto kot tudi sledili, vmes kaj zanimivega še povedali in zagotovo bo kaj zanimivega povedal tudi, ko se vrne nazaj iz Palerma.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Jonas Blue in Dakota Fast Car, to ti radio poslušate in gledate to ti TV. Danes jutra ste spet poslušali Toto jutro med 6:30 in 9:00 in naša dva pubeca s totega jutra, Dejan in Jäger, sta se malo imela čegavo, je zdaj pohore, čegavo je bolj in seveda na kak način.
1: Če boš pogledal gor, boš rekel, ah, to ti naš break. To tako rečeš vedno, ko pogledaš, ampak ne. Kamen naše identitete, naša osnova, naš grunt, tonaliti, z katerega smo narejeni. Kaj si sam znal, kaj dobro je?
2: Ja,
3: ja,
2: pa res, lepo, ja.
3: Lepo ja, govoriš o mojem pohorju.
1: Ja, naše, no. naše, daj no prosim te.
3: No, čeprav, daj no prosim te. Ker čeprav je vse skupaj ja, naše pohorje, ampak vseeno mi, ki živimo na pohorju, je vseeno ja, malo bolj naše. Ne?
1: Ne, ampak je vaše na drugačen način.
2: Ja.
1: Ne. Ne, pri nas pač bolj kot simbol, pri vas pa tudi dejansko okolje, v katerem si odraščal. Ema!
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
3: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan.
1: Ja?
3: Jeno, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: još nehala cmokat.
1: Ja te snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru, Chang'an.
6: Sredo me najstih imaš logopeda.
5: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
2: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
6: To so oni, ko zalago oranžni not?
2: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
6: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Popa je vseeno šla, ker barva.
7: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
8: Zabranjeno pušenje kot neuštekani. 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu, legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
2: Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
7: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto ob 18.30 v ledni dvorani Maribor pomerili z ekipo KSV Kangaroos.
9: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
7: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
10: Dosmo mi, Maribor! Dosmo mi, lisjaki! Ajde, ajde!
7: Košarkarska druga liga je spet v Mariboru. Vabljeni na novo tekmo med domačim košarkarskim klubom Branik in košarkarskim društvom Slovan. To soboto ob 18.30 v dvorani Tabor. Podprite fante in skupaj ustvarimo pravo mariborsko košarkarsko vzdušje. Vstopnice 1 uro pred tekmo na blagajni dvorane Tabor. Nova ekipa, nova energija, ista strast. Košarkarski klub Branik.
4: Radijska mreža, Toti radio.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič, 10, 5,
12: 5. Ja, radar ja še vedno prežita na voznike v Dobrovniku pri pokopališču in v Spodnji Brengovi pri Silosih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10, 5, 5.
13: Tudi temperature še naprej ostajajo prijetne v petkovem totem popoldnevu v Mariboru, Lenartu, Bogojini in tudi v Forminu povsod 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, dopoldne bo še nekaj koprenaste oblačnosti na nebu, popoldne se bo povsod zjasnilo, v nedeljo tudi potem večinoma sončno, oba dneva čez vikend zjutraj le 4 stopinje, popoldne do 21.
14: Toti radio.
13: In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo petkovo, toto popoldne želiva z Matejem Regentom.
12: Zdravo!
13: In v nadaljevanju vas povabiva še na jesenski dan športa v Ruše in na Oktober Ruše Fest 2026.
12: To bo div, je?
13: Ja, tudi nama je všeč. Kaj vse boste že ta vikend lahko tam počeli, izveste to nadaljevanju. Samo še pri Zvonkotu in Mirkotu in Japoncih se ustavimo po 3 totih hitih. Tu pa je že 7. teden na vrhu naše lestvice totih 30 let dobre glasbe Shakira in Burna Boy, letošnja nogometna himna Daj, ali bo uspelo, da bo na vrhu še 8. teden, pa poslušajte v lestvici totih 30, ko bo vas Tinetom z vami jutri med 11. in 14.

mesta, tvoj radio. Same najboljše, odvidno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, na Japonskem po prepiti noči dobiš drugi dan dopust zaradi mačka.
2: Pa da, kiki, riki.
1: Pa če berem tu, no?
2: Bereš, Japonci napijejo.

0: Tame Impala in Jenny Dracula smo poslušali na Totem Radiju, še vedno tudi naši lestvici, totih 30 let dobre glasbe. Lep in sončen vikend je pred nami s temperaturami do 21 stopinj Celzija in predlagamo, da v nedeljo, torej to nedeljo tam v popodanskih urah od 12. ure naprej obiščete tudi športni park Ruše. Kaj se bo tam dogajalo? Pripravljajo namreč jesenski dan športa in Oktober Ruše Fest 2026. Vabi torej javni zavod športni park Ruše, skupaj z občino Ruše. Tam bodo klubi, tam bodo društva, ki se bodo seveda tudi predstavili. Morda vas zanima in pa vas zamika kmalo kakšen nov šport, s katerim bi se ukvarjali tudi v jesenskem in zimskem obdobju. Čakajo vas športni turniri, za najmlajše pripravljajo otroške delavnice, animacije, glasbo pa bo vrtel DJ Toni Božanski. In naš Matej ga pozna v bistvu.
1: Ja?
0: Tako je vedno, ne, da je krasen DJ in bo zagotovo še toliko bolj fajn.
1: Pa domačin, tak da.
0: Super.
1: Pozna domači vibe.
0: Ja. In kaj je fajn, ko je malo športa, malo gibanja, ko so otroške delavnice, ko so turniri in ko je odlična glasba, tudi kulinarična ponudba ne sme manjkati. In tudi zato bodo v Rušah nedeljo poskrbeli, kakorkoli preživite jesensko nedeljo, sončno jesensko nedeljo aktivno v športnem parku Ruše na jesenskem dnevu športa in Oktober Ruše Festu 2026.

0: Odlično, iz konca 80-ih Fairground Attraction in to je legendarni hit Perfect na Totem Radiu. Ne pozabite, jutri bo v Mariboru velika gasilska vaja, popoldne ob 14.30 se bo začela in v Fras in Medvar šovu smo danes slišali, kak bi bilo, če bi naš Marko Fras sodeloval na tej gasilski vaji.
1: Ja. Fras, gremo gledat.
2: Še tebe not kikna.
1: Tega se bojim.
2: Da bo en pravi.
3: Se bi te rešil.
1: Ja, kaj te vem.
2: Ali pa ne, ne.
1: Ker, ja, mislim, ker ni bilo v planu za vaja, ne?
3: Ja, pa hej.
2: Mislim, da bi te za bojo zamenjali. Ker ima Fras ima plavno glavo.
3: A ja, res.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
6: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
5: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
6: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
5: Ni važen čas.
6: Vsak je zmagovalec.
7: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
8: Autojarc na Ptujski.

0: oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
3: Minuta je čez 18.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Komisija za preprečevanje korupcije zaradi zaznanih korupcijskih tveganj predlaga večjo preglednost financiranja političnih strank in kampanj, predlaga, da bi bile vse transakcije strank vidne v erarju, stranke pa bi morale razkriti izvor sredstev iz 2 let pred kampanjo. Po podatkih KPK lahko pri preteklih kampanjah več kot 90% nakazil ostane skritih. Skupina držav G7 je v skupni izjavi napovedala, da bo prek Mednarodne agencije za energijo usklajeno sprostila 100 milijonov sodov dizelskega goriva in drugih zalog, da bi s tem stabilizirala svetovne energetske trge. Sproščanje se bo začelo nemudoma in bo trajalo 4 mesece. Obenem so se dogovorile, da ne bodo uvedle medsebojne prepovedi izvoza dizla. Začelo pa se je Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki ga gosti Slovenija. Dirko mlajših članic do 23 let je v ciljnem sprintu v Šenčurju dobila Švicarka Mara Winter, dirko mlajših članov pa Španec Hector Alvarez, Erazem Valjavec je osvojil 8. mesto. V soboto bodo Evropsko prvenstvo nadaljevali mladinci in članice, v nedeljo bodo na vrsti mladinke in vrhunec Evropskega prvenstva s člansko cestno dirko.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
4: Previdno na štajerski avtocesti, tam je namreč zastoj med Zadobrovo in Domžalami v smeri Celja. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 0800 10 55.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: V Mariboru in Hrastju moti 21 stopinj, v Lenartu in Jarenini 22, sončen vikend bo, jutri do povdne bo še nekaj koprenaste oblačnosti, oba dneva bosta jutri hladni, pri samo 4 stopinjah Celzija, čez dan se bo segrelo do 21. S podobnimi temperaturami in vremenom se bo začel tudi nov teden.
7: In v Totem studiju Andrej Mernik.
3: Tudi Matej Regent ostaja z nami.
4: Zdravo.
3: Lepo zdravo, fajn, da ostajate tudi vi na Totem radiju, na Totem TV, ker petek je dan, ko poslušamo legendarne Tote reporterje Milane. In danes smo veseli, da smo dobili sporočilo, ki pravi, da bi radi slišali tistega o srečanju Jožetov.
8: Joža, Joža,
9: kaj o mene misliš?
8: Ja, kdo, koga, kdo pa je Joža tu?
9: Že veš, kaj je, kaj preštejem?
8: Ne rabiš, se tebe gledam, pa daj idi, kdo se to dere, smo se zmenili, da se nemo dedli. Da se vsi obračajo, pa nastane panika, daj poglej malo, no.
3: Tak je, ko je dosti Jožeto na kupu. Okej, okay, kdo se

0: Chris the Sarandi, Good Old Days, še en videospot posnet na Ibici, če ste ga pravkar gledali tudi na Totem TV in poslušali na Totem Radio. Zdaj je čas za legendarnega Totega reporterja Milena, ker je petek, ker vas vedno povabimo tudi danes vas, da si zaželite katerega, ki ga že dolgo niste slišali, pa vam je ostal v spominu. Pišite na nič 512-220 katerega ali pošljite mail na info@totiradio.si. No, da slišimo, katerega ste si zaželeli tokrat.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in spet je tu ena legendarna zgodba Totega Milana po vaših željah. Ne pozabi, če imate kako, bi radi slišali kako legendarno, bomo jo samo za vas brskali iz arhiva. Samo povejte nam, katero bi radi slišali v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In danes za poslušalca Markota, ki je zapisal dolgi SMS, ne bi ga bral v celoti. Hvala Marko, mimo grede, za vse lepe besede. In je rekel, da bi rad slišal tistega legendarnega, ko je bilo na dan svetega Jožefa srečanje vseh Jožetov in Jožic. Tukaj je še ena legendarna zgodba Totega Milana po vaših željah. Ta trenutek je z mano eden od organizatorjev in sicer je to gospod Jože Srša. Gospod Srša, dober dan.
1: Ja, dober dan, se vidite. Nas je ogromno tu, bilo bi nas še več, če se jih par ne bi doli pri parku obrnilo, ker to je cesta, to je res bolj za Luna park. In so mislili, da smo jih po domače nategnili, pa so se obračali, pa v kolonah nazaj dol, tako da zdaj en Joža šel dol, da jih preusmerja. Sicer je to Joža po pogostosti na 7. mestu, sedaj smo že 6, se počasi dvigamo in prav je, Joža je pravo slovensko ime in prav je tudi, da starši otrokom vse bolj dajo ta stara, bom rekel, evropska imena.
2: Joža! Ja, kaj to? Kaj je? Kjer je Joža?
1: Kaj? Samo malo se prečujem. Joža! Joža!
2: Kaj, a mene misliš?
1: Ja, kdo pa je Joža tu?
2: Veš, kaj je, kaj preštejem?
1: Ne rabiš, se tebe gledam, pa daj idi, kdo se to dere, smo se zmenili, da se nemo drli. Da se vsi obračajo, pa nastane panika, daj poglej malo, no.
2: Skratka, sami Jožeti so tu okoli, kaj vidimo.
1: Tu so sami Jožeti in sveda iz peljanke, ženskega imena in tudi moškega, kaj je iz tega in se pravim. Mi smo veseli, tudi je par mladih, bom rekel še par mesecev starih zraven, to smo mi najbolj veseli, da imamo mlade Jožeke, ker Joža nikoli slab človek ni bil.
2: Jožica! Ja! Kaj pa to,
1: Joža,
2: kaj jaz?
1: Pa dobro, kaj si norči, tebe gledam, kaj boš urgiral, nekdo se dere tam doli, no, iz šume vun. Pa se vsi obračajo, pa zmešnjajo, kaj boš urgiral ti? Boš urgiral, ne?
2: Ha, tu vas jezijo, tudi eni, ali kaj?
1: Ja, pa to je zdaj, se vedi, eni zrabijo vsako tako, bom rekel, tradicionalno srečanje za neke hece, ki apsolutno niso na mesto, samo to bo Joža, zdaj zrihto se, to je najmanjši problem.
2: Joža! Ja, kaj to? Jaz?
1: Dobro, kaj si norti? Če tebe gledam.
2: Ja, no, jaz mislim, da mimo gledaš.
1: Dobro, kaj si norti?
2: Ja, dobro veš, da od ribolova malo škili, že?
1: Kaj boš šel urgirat, kaj si zmešan ti? Kje je Jožek?
2: To je Ata!
1: Pa kdo je tebe klicu zginiti, ja će vapće će reći? Joža, kje je Jožek?
2: Kaj meni praviš?
1: Pa kaj te ubijem? Kje je Jožek, da gre to porihtat?
2: Če kaj Ata?
1: Pa dobro, kaj si norti? Pa kaj... Ja, kaj še
2: malo? Ja, malo je problem, ne vidim.
1: Je problem, samo zapravim, to so taki veseli zapleti, mi smo to dobre volje.
2: Jožica! Ja! Slišim, da se to še kar ponavlja, jaz upam, da boste to rešili, gospod
1: Joža,
2: Srša.
1: Joža,
2: kaj jaz?
1: Čakaj malo.
2: Pa lepa, gospod Srša.
1: Joža!
2: Ja, kaj je?
1: Kaj tebe gledam, či tja gledam, Joža?
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica, zavaruj.

Offenbach in La Chic Wasted Love na Totem Radio in Totem TV. Če smo danes že, kar se video spotov tiče, dvakrat bili na Ibici, dajmo zdaj še v New York. Tam je svoj video spot leta 87 posnela tudi Suzanne Vega. Toti hudi hit Luka pa je pravzaprav njena največja uspešnica v ZDA do tretjega mesta Billboardove lestvice Hot 100 je takrat prilezla. No, New York pa je bil za njo in je še danes tudi ena najlepših in pa najljubših kulis glasbenikov za snemanje videospotov. Poslušajmo in poglejmo.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Jesen prihaja v Maribor in z njo zeleni sejem. V soboto 3. oktobra bo Trg svobode zaživel v znamenju narave, ustvarjalnosti in domačih zgodb. Čakajo vas pisane stojnice z naravnimi, lokalnimi in unikatnimi izdelki, domače dobrote, pravlična urica ter ustvarjalne delavnice za otroke. Zaživi naravno, lokalno in srčno. Zeleni sejem na Trgu svobode. Vstop je prost.
2: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
5: Previdno na bivši hitri cesti skozi Maribor je promet oviran pred priključkom Maribor Center proti Hočam zaradi živali na cesti. Zelo previdno torej tam. Ne pozabimo tudi na popolne zapore štajerske avtoceste zaradi Delta vikend. Danes po noči bo avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 22 uro in pol peto jutri zjutraj. Nič 8 nič 10.5.5, če na poti opazite še kakšno posebnost. 20 stopinj imamo v Mariboru, Lenart v Gornji Radgoni in v Spodnjem Dupleku 21, jutri večinoma sončno vreme, dopoldne še nekako prinaste oblačnosti, sončno bo kot kaže tudi nedelja, oba dneva, zjutraj samo 4 stopinje popoldne do 21. V ponedeljek dokaj sončno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
5: Lepo zdrav in še naprej lepo petkovo toto popoldne. Ana je pripravila še napovednik za vse odlične dogodke, ki nas čakajo ta konec tedna, da jih ne zamudite, da si naredite opomnike. In poslušamo Ano še enkrat po treh, Nick Kershaw, Rob Thomas in zdaj Damjano David z ekipo Talk to me. Uživajte na Totem Radiu in Totem TV.

0: Tudi originalno frizuro iz 80-ih manj kršo video spotu za pesem The Riddle, ki smo jo poslušali na Totem Radio in gledali na Totem TV. Vikend pravzaprav se je praktično že začel, zunaj se temni, kam bomo šli je tokrat vprašanje in naša Ana ima seveda odgovor.
1: Danes in jutri v Mariboksu poteka Makeup Master iz Slovenije. Gre za največje tekmovanje v ličenju v Sloveniji, ki se letos vrača z drugo izvedbo. Osrednji del dogodka je tekmovanje v ličenju, kjer lahko svoj talent pokažejo tako profesionalni kot tudi hobi umetniki ličenja. Danes tam poteka glamorozno ličenje, kjer bodo v ospredju tehnična natančnost in estetika, jutri pa še kreativno ličenje, ki seveda spodbuja umetniško izražanje in drznost pri ustvarjanju. Obiskovalce bo spremljal tudi sejem kozmetike z možnostjo preizkusa in nakupa izdelkov, ter bogat spremljevalni program z aktualnimi trendi, novostmi in strokovnimi nasveti. V Lutkovnem gledališču Maribor se danes začenja festival računalniške umetnosti. Prične se ob 18.15 v Minoritski cerkvi s performansom in instalacijo paralelna pretakanja Neže Knez in Tina Dožiča. Ob 19.00 še otvoritev festivala in razstave, ob 20.30 po kulturnem inkubatorju otvoritev razstave študentk in študentov. Večer se nadaljuje v Salonu Plus z otvoritvijo razstave Kora, Gaje Radič, ob 22.00 pa se prvi dan zaključuje v vetrincu Bar Kodi s performansom o vodi, bolečini in nočnih morah. Na intimnem odru GT22 danes ob 20.00 predstava slovenska transverzala Roka Kravanje, v zabavišču Mont bo danes koncert Roberta Blanka, vstop je prost, na Rožmarino pa lahko od 22.00 naprej ujamete Jana Plestenjaka. KGB klub Maribor bo jutri ob 20.00 zazvenil v ritmih legendarnih uspešnic tribut skupine Dire Straits Project. Vabljeni pa v soboto tudi na Preradovičevo ulico v Mariboru, kjer bo potekal teden kulturne dediščine, zapeljali pa se boste lahko z modelno parno lokomotivo. Dogodek bo potekal med 14. in 17. uro. Javni zavod Športni park Ruše skupaj z občino Ruše, klubi in društvi organizira tudi jesenski dan športa, ki bo v znamenju športa, druženja, zabave in jesenskega vzdušja. Dogodek bo potekal to nedeljo od 12. ure naprej v Športnem parku Ruše. Čakajo vas športni turnirji, predstavitev klubov in društev, otroške animacije in delavnice, DJ in pa seveda gostinska ponudba. No, na Trgu Svobode pa jutri zeleni sejem, ki bo poln pisanih stojnic z naravnimi in lokalnimi izdelki za zdravje, s lastnimi domačimi dobrotami in ustvarjalnimi izdelki, ki povezujejo naravo in človeka. Sejem je brezplačen in primeren za vse generacije, vstop pa je prost. Želim vam čudovit vikend.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Haleo, way down we go na Totem Radio in Totem TV. Dajmo zdaj pred vikendom, dragi naši, malo ponovit, kje vse ste lahko čez vikend v naši družbi, torej družbi Totega Radia in Totega TV. Kar se radija tiče, na frekvencah 106,8 in 96,4 in tudi na Totem Dab, kjerkoli že po naši domovini se boste potepali ta konec tedna. Če pa imate poleg zvoka radi tudi sliko, pa ste vabljeni v družbo Totega TV, v sistemu Telemah na programskem mestu 508, v sistemu T2 na kanalu 89 in v sistemu Telekom na številki 672. Evo ga, zdaj imamo vse in lahko še naprej gledamo in poslušamo Tote hude hite. Alex Warren prihaja zdaj in Fever Dream.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toti hudi

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Trenutno brez večjih posebnosti na cestah v našem koncu, imejte pa v mislih popolne zapore štajerske avtoceste čez vikend. Ta bo zaprta danes po noči zaradi del med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. ure do 4:30 jutri zjutraj. V noči na nedeljo pa bo avtocesta zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, torej v nasprotno smer, prav tako med 22. uro in do 5:00 zjutraj predvidoma v nedeljo. 0800 10 55, če na poti opazite še kakšno posebnost. Prijetno vožnjo želim. Nekoliko se je ohladilo zunaj v Mariboru in v Lenartu 17 stopinj, v Bistrici ob Dravi 16, v Brengovi 17, jutri večinoma sončno vreme, dopoldne še nekaj koprenaste oblačnosti, potem se bo razjasnilo, tudi nedelja bo lepa in sončna, zjutraj bodo samo 4 stopinje, čez dan oba dneva do 21.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
6: 3:19, lepo zdrav na Totem radiju in Totem TV, smo veseli, da ostajate z nami, kmalu sledi vabilo tudi v kino, če ste za začetek vikenda mogoče za eno res dobro grozljivko, priporočamo Nevidno zlo in še bolj se vam zalušta, ko slišite naš radijski filmski napovednik, ki so ga pubeci naredili po nekaj totih hitih. Taylor Swift z nami, Robin Schulz pa Eros Ramazzotti in tukaj je Ray, ki še vedno išče moža v Totem hudem hitu Where is my husband? We'll be right back.

0: V tem trenutku, ko smo jih poslušali na totem radiu in gledali na totem TV, Backstreet Boys imajo svoj koncert nocoj v nemškem Düsseldorfu in še štiri bodo imeli tam v prihodnjih dneh do vključno srede. Tako da, če je čas, morda pa jih še ujamete. No, zdaj pa v Maribox, ker lahko nocoj ob 20.30 ujamete grozljivko nevidno zlo.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domu, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj te bilo? Ne. Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adio.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu

osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.

0: Evanescence, Bring Me To Life med totimi legendarnimi hudimi hiti na Totem Radio. Tako še v Frasi, med vašo ne pozabite, jutri bo v Mariboru potekala velika gasilska vaja na Dravi od 14.30 naprej. Kaj so gasilci povedali v Totem studiu, najdete tudi v naši audio špajzi, poslušajte in pogledajte in jutri lahko si vajo greste tudi ogledat. No, kak pa bi bilo, če bi Marko Fras sodeloval na jutrišnji gasilski vaji? Eno idejo je imel Tomaš Medvar.
1: Da. Raz gremo gledat. Še tebe not kikne.
2: Tega se bojim.
1: Da bo en pravi.
3: Se bi te rešil.
2: Ja, kaj te vem.
1: Ali pa ne, ne.
2: Ker ni bilo v planu za vajo, ne?
3: Ja,
1: pa hej. Mislim, da bi te za bojo zamenjali. Ker ima Fras ima plavno glavo.
3: A ja, res.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
0: Prometna nesreča trenutno vira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter v smeri Maribora. Tam previdno. Čez vikend pričakujemo popolne zapore Štajerske avtoceste po noči. Zaradi del nocoj bo avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 22. uro in pol peto jutri zjutraj. V noči na nedeljo pa med Blagovico in Vranskim proti Mariboru med 22. uro in 5. uro v nedeljo zjutraj. Nič 8 nič 1055, če na poti opazite še kakšno posebnost, prijetno vožnjo želimo. V Mariboru trenutno 15 stopinj Celzija, v Lenartu in v Orehovi vasi 16, v Podlehniku pa 14. Jutri se obeta večinoma sončno vreme, dopoldne še bo nekaj koprenaste oblačnosti na nebu, potem bo prijetno tudi v nedeljo sončno vreme, oba dneva do prijetnih 21 stopinj, nov ponedeljek, potem dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti in spet okoli 20 stopinj Celzija.
4: Tvoje mesta... Tvoj radio. Same najboljše. Od

Katy Perry, Watch It Burn, ki dobesedno zažiga tudi v videospotu, če ste ga gledali na Totem TV trenutno. Zdaj pa še k petkovemu Totemu kandidatu smo kar eno češnjo na sadni kubi prišparali za petek. Toti kandidati, torej slišimo jih prvič v naši lestvici totih 30 v soboto in potem vsak dan med tednom po enega. Jutri vas že čakajo novi med 11. in 14. še zadnji iz prejšnje sobote, pa je en zanimiv duet. Če bi do tega dueta, do dueta med skupino Take That in Kelly Family prišlo, predstavljate si v 90-ih, to bi stadioni in dvorane pokali po šivih na open air koncertih. Ne? No, takrat do dueta res da ni prišlo, je pa se to zgodilo zdaj v nekoliko drugačni obliki. Michael Patrick Kelly, še edini viden, aktiven član zasedbe nekdanje The Kelly Family in Take That so posneli duet. Pesem se imenuje Feel My Love, zelo fajn, ne, kar bi tudi pričakovali, nekaj ljubezenskega. In pubeci od Take That so jo že uvrstili na svoj novi, že 10. studijski album z naslovom Dreamers. Tukaj je toti petko kandidat Feel My Love in Take That

0: Natasha Bedingfield je bila to in pa These Words, še en legendarni toti hit. Zdaj pa toto jutro, po današnjem totem jutru, ponovno je bila toto jutranja ekipa z vami med pol šesto in deveto. Morda zdaj resnično vemo, kdo je največji oboževalec Pohorja, ne? Po moje sicer kar oba, Dejan in Jeger, ampak vsak na svoj način.
1: Če boš pogledal gor, boš rekel, ah, no. Toti naš breg. To tako rečeš vedno, ko pogledaš, ampak, ne? Kamen naše identitete, naša osnova, naš grunt, to nalit, iz katerega smo narejeni. Kaj si solzne oke, dobro je.
2: Ja,
3: ja,
2: pa res, lepo, ja.
3: Lepo
2: ja,
3: govoriš je. O mojem Pohorju.
1: Ja, našem, no. Našem, daj no prosim te.
3: No, čeprav, daj no prosim te, ker čeprav je vse skupaj ja, naše Pohorje, ampak vseeno mi, ki živimo na Pohorju, je ja, vseeno malo bolj naše. Ne?
1: Ne, ampak je vaše na drugačen način.
2: Ja.
1: Ne, pri nas pač bolj kot simbol, pri vas pa tudi dejansko okolje, v katerem si odraščal. Ema!
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
3: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan?
1: Ja?
3: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni.

Tudi s tem legendarnim hitom se Weekend komot lahko začne Bryan Adams in pa Heaven na Totem Radio in Totem TV. Sicer pa je profesor Križanič poskrbel tudi v Totem petkovem večeru, da mu poslušali same tote hude hite. Somber bo recimo z nami. Toti hudi hit od lani Undressed, tudi George Michael pride. In video spot s samimi manekenkami iz 90-ih. Pa še Teddy Swims. Šesti teden je na nehvaležnem drugem mestu naše lestvice, totih 30 let dobre glasbe. Mogoče se bo jutri kaj spremenilo, bomo slišali, ne pozabiti na lestvico, torej jutri med 11. in 14. ko vas z vami s Tinetom, zdaj pa totih hudi večerni hiti, uživajte in lep vikend!

imaginaste que moriría sin ti.